napačenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan, pun smija i vica, di su sretni ljudi, njihova

I još uvijek vjerujem da će na ovoj planeti jednog dana svi ljudi moći živjeti sretni. Razum, ljubav i znanje izgradit će raj. I znaj, neće biti

0: jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Točno je 6 sati i dobro jutro svima, s vama je u nastavku Silva Jamrešić. Policijska uprava Koprivničko-Križevačka ovaj će tjedan provoditi pojačani nadzor brzine kretanja vozila u sklopu aktivnosti organizacije Roadpol, odnosno Europske mreže prometnih policija. Cilj akcije je smanjenje broja prometnih nesreća i stradavanja sudionika u prometu, te povećanje poštivanja odredbi Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Pojačani nadzor brzine provodit će se na području cijele policijske uprave, kako u naseljenim mjestima, tako i na otvorenim dionicama cesta. Tijekom akcije policijski službenici sankcionirat će i sva druga teža kršenja prometnih propisa, govore iz policije. U prostorima Nogometnog saveza Koprivničko-križevačke županije održan je plenum klubova Elitne lige i Prve ŽNL. U prvom kolu Elitne lige susreće se Tehničari Sloga, Ferdinandovac gostuje u Drnju, Prugovac gostuje u Molvama, Kunovec je domaćin protiv Osvita, Močile dočekuju Kalinovac, a Kloštar je domaćin Miklinovcu. Borac iz Imbrijovca igra na svom velikom vrtu protiv Podravca iz Virja. U prvom kolu Prve županijske nogometne lige igrat će Starigrad i Panonija, Omladinac i Prekodravac, Bušpan će gostovati u Glogovcu, Torčec dočekuje Hlebine, Graničar iz Novog Virja igra protiv Mladosti iz Koprivničkih Bregi, u Podravskim Sesvetama gostuje Graničar iz Legrada, a u Novigradu Podravskom gost će biti Mladost iz Sigeca. Dogovoreno je da se na blagdan Svih svetih ne igra, dok će se zadnje kolo odigrati 22. studenog. Prvenstva Elitne lige i Prve županijske nogometne lige počinju 22. odnosno 23. kolovoza. Večer ljetnog kina pod zvijezdama okupila je brojne koprivničance u gradskom parku, gdje je pod vedrim nebom prikazana domaća komedija Svadba. U opuštenoj atmosferi pod zvijezdanim nebom posjetitelji svih generacija uživali su u filmskoj večeri na otvorenom, potvrdivši da je ljetno kino pod zvijezdama jedan od omiljenih ljetnih programa u Koprivnici. Brojni su sa sobom ponijeli dekice i sklopive stolice te iskoristili ugodnu ljetnu večer za druženje uz domaći film. Ovim filmskim naslovom nastavljeno je jubilarno 10. izdanje ljetnog kina pod zvijezdama, koje i ove godine tijekom ljeta donosi besplatne projekcije na otvorenom i privlači velik broj ljubitelja sedme umjetnosti. Toliko u infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.

Train i 50 Ways to Say Goodbye u 6 sati i 13 minuta. Dobro jutro i dobrodošli u još jedno jutro na Radio Dravi. Utorak je, novi dan je ispred nas, nadam se da ste se već razbudili ili ste tek krenuli po prvu kavu ili jednostavno uživate na godišnjem pa vam je tak svejedno, blago vama. Sunce će i danas nemilosrdno pržiti, temperature bi mogle dosegnuti čak 39 stupnjeva, pa evo, nemojte zaboraviti piti dovoljno tekućine, biti u hladu i biti malo oprezniji dok se evo borimo s ovim vrućinama. Razbuđujemo se na još pa uvijek ugodnih 18 stupnjeva. Kako god bilo, narednih nekoliko sati ne morate biti sami. Ja sam Silva i družimo se sve do 10 sati. I nastavljamo dalje uz YouTube i Beautiful Day. Jutro!

0: šta sam.
1: U restorani Pivnicu Stari grad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i Pivnici Stari grad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži nektarina euro 39, teleći vrat s kosti 5,99, svježi odojak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre 8,49. Konzum, s vama kroz život.
3: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak, vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt, repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak, Čarda 6 Koprivnica, telefon 048 647 902.
4: Dragec, agencija te treba, imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja, cijene stolarije odlaze u nebo, smisli rješenje, imaš 24 sata.
1: Bez brige, imam svoj tim, Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
5: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Boys Town Gang i Can't Take My Eyes Off You u 6:30 na Radio Dravi. Dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Hrvatska je pod utjecajem snažnog toplinskog vala uz ekstremno visoke temperature, dugotrajnu sušu i povećanu opasnost od požara na otvorenom prostoru. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković uputio je apel građanima na maksimalan oprez i odgovorno ponašanje, ističući da i najmanji izvor paljenja u ovakvim vremenskim uvjetima može izazvati požar s ozbiljnim posljedicama za ljude, imovinu i prirodu. Građane se poziva da ne pale vatru na otvorenom, ne spaljuju biljni otpad, ne koriste otvoreni plamen, te da ne odbacuju opuške, staklo i druge predmete koji mogu izazvati požar. Vatrogasne postrojbe diljem zemlje u stanju su pripravnosti i prate razvoj situacije.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Ok, ekipa, dakle, opreza nikad dosta, a u slučaju pojave dima ili požara odmah obavijestite vatrogasce na broj 193 ili županijski centar 112. A mi idemo dalje uz vatru. Slušamo Razglednica u 6:31. Ja sam Silva i vaše sam društvo do 10 sati. Jutro!

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava,

0: U prvoj polovici kolovoza Podravka i Robin Marketi nude vam Bečka kobasica Podravka 1 kg 7,99 €, Senf Estragon Podravka 350 grama, 1,89 €, Koncentrat rajčice Podravka 190 grama, 1,59 €. Robina je više.
1: Tvoj automobil zaslužuje najbolju brigu. Za sigurno i bezbrižno putovanje tu je Autoservis Čiček. Nudimo popravak i održavanje motornih vozila, pripremu vozila za tehnički pregled, brze popravke, zamjenu i ugradnju dijelova, autoelektriku, automehaniku, te instalaciju i servis autoklima uređaja. Iskoristi akcijsku ponudu punjenja autoklime po akcijskoj cijeni i vozi se ugodno tijekom velikih ljetnih dana. Posjeti nas u Štaglincu 54G, Koprivnica ili nazovi 091-612-7405. Autoservis Čičik. Povjerenje i sigurnost u vožnji. 091-612-7405. Autoservis Čičik. Štaglinec 54G, Koprivnica.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

0: I vijesti medija servisa, a što se tiče vremena danas, očekuje nas sunčano i vrlo vruće. Vjetar će biti većinom slab, a najviša dnevna temperatura penjaće se od 34 do čak 39 stupnjeva. Trenutačno u Koprivnici mjerimo ugodnijih 19, pa iskoristite svježe jutro prije nego što stignu prave ljetne vrućine.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donositi okuse Hrvatske.
2: U stvari recept je vrlo jednostavan i možemo ga napraviti i sami kod kuće. Radi se o tijesta i nadjeva od blitve.
3: Jedan luk se nareže na sitno, pomiješa se zajedno sa sitno kostanim listovima blitve. Doda se pola žličice soli, malo papra i jedno dvije žlice maslinovog ulja.
2: Nadjev stavimo između dva lista tijesta. 15 minuta na 180 stupnjeva, okrenemo, malo izbušimo svilicom i još malo zapečemo. Premazan s domaćim maslinovim uljem i kosanim češnjakom, ovaj specijalitet s područja Dalmatinskih poljica danas je zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla, a najbolje ga je probati tradicionalno, ispečenog na užarenom kominu u žeravi s lugom. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: PBZ Info. Planiraš nastavak školovanja? Ne dopusti da financije budu prepreka. Uz PBZ Eduka Kredite možeš financirati školarinu i druge troškove obrazovanja. Bilo da upisuješ privatnu srednju školu, studij u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Na raspolaganju ti je kredit do 40.000 eura uz fleksibilne uvjete korištenja i otplate. Glavnicu otplaćuješ tek nakon završetka studija, a možeš ugovoriti i poček otplate do 12 mjeseci. Ulaganje u znanje jedna je od najboljih odluka za budućnost. A PBZ Eduka Krediti mogu biti podrška na tom putu. Više informacija potraži u najbližoj PBZ poslovnici.
5: Privredna banka Zagreb. Sedam je sati. Toplinski val u Hrvatskoj i dalje traje, na snazi crvena i narančasta upozorenja DHMZ-a. Trump ponovno prijeti Iranu, ministri unutarnjih poslova razgovaraju o migrantskoj krizi u Seuti. Dinamo dočekuje litavski Kauno Žalgiris u prvom susretu trećeg predkola Lige prvaka.
6: Vijesti medija servisa.
5: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Toplinski val u Hrvatskoj i dalje traje. Na snazi je crveno upozorenje Državnog hidrometeorološkog zavoda za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku i Riječku regiju, dok je za ostatak zemlje na snazi narančasto upozorenje. Očekuju se temperature i do 38 stupnjeva Celzijevih. Prognostičar DHMZ-a Krunoslav Mikec.
7: Pritom će najviši stupanj upozorenja, onaj crveni uz vrlo veliku opasnost od vrućine, osim na Jadranu biti i u većem dijelu unutrašnjosti u danima koji su pred nama.
5: Popuštanje nesnosnih vrućina i toplinskog vala možemo očekivati u petak prema trenutnim prognostičkim izračunima, dodao je Mikec.
7: Kada bi do naših krajeva mogao stići vlažniji i manje topao zrak, a to bi onda moglo biti praćeno i pljuskovima praćenim grmljavinom.
6: Media servis. Vijesti.
5: Većina aktivnih požara u Hrvatskoj u ponedjeljak je stavljena pod kontrolu, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Intervencija je bilo na više požara otvorenog prostora, a najzahtjevnije je bilo na području Bokanjca u Zadarskoj županiji. Zemaljske snage i dalje nastavljaju s gašenjem i osiguranjem požarišta. Dva su požara zabilježena i u Istri, na području Bala Barbarige, te drugi na području Mandalenčića. Svi su požari pod nadzorom vatrogasaca.
6: Media servis. Vijesti.
5: Ukupno tri osobe ozlijeđene su u ponedjeljak u poslijepodnevnim satima na području Bosiljeva, gdje je 20-godišnjak u kući aktivirao nepoznatu eksplozivnu napravu. Ozlijedio je pritom sebe te još dvije muške osobe koje su prevezene u zdravstvene ustanove, izvijestili su iz policijske uprave Karlovačke. Na mjestu događaja policija obavlja očevid, a kriminalističkim istraživanjem utvrdit će se sve okolnosti događaja.
6: Media servis. Vijesti.
5: Iz državnog odvjetništva oglasili su se o subotnjoj tragediji u Svetom križu za Čeretiju. Podsjetimo, u požaru kuće pronađena su tijela tri osobe, jedne odrasle i dvoje djece. Radi utvrđivanja okolnosti smrti provešće se obdukcija, priopćili su. A Hrvatski zavod za socijalni rad posjetio je jučer majku kako bi osigurali potrebnu pomoć i podršku. Povodom tragedije iz udruge Let pozvali su na odgovoran i sustavan pristup prevenciji nasilja u obitelji. Tragedija, poručuju, pokazuje da nasilje i ozbiljne obiteljske krize često ostaju skriveni sve dok ne dođe do najtežih posljedica. Kroz savjetovalište za žrtve nasilja u obitelji, udruga Let pruža besplatnu i povjerljivu psihosocijalnu podršku, informacije o pravima te pomoć osobama koje su izložene nasilju ili se nalaze u visoko konfliktnim i rizičnim obiteljskim odnosima, priopćili su iz te udruge.
6: Media servis. Vijesti.
5: Nećaku Željka Keruma, Igoru Sapunaru, ukinut je istražni zatvor te je pušten na slobodu. Podsjetimo, Sapunar je uhićen prošloga tjedna zajedno s nekadašnjim splitskim gradonačelnikom Kerumom te bivšim zaposlenikom grada Kaštela Andrijom Polićem, za koje nije zatražen istražni zatvor. Sumnja se na koruptivna kaznena djela u aferi oko Kerumove bespravno izgrađene konobe Pršut.
6: Media servis. Vijesti.
5: Na današnji dan prije 31 godinu počela je vojno-redarstvena operacija Oluja. Tog 4. kolovoza u 5 sati iz 30 smjerova krenulo je gotovo 200.000 pripadnika hrvatskih oružanih snaga i specijalnih jedinica policije. Za 84 sata oslobodili su nešto manje od 11.000 četvornih kilometara okupiranog prostora. Središnja proslava u srijedu će se održati u Kninu uz tradicionalnu budnicu, svetu misu, vojni program i svečanost na stadionu NK Dinara te na Kninskoj tvrđavi.
6: Media servis. Vijesti.
5: Američki predsjednik Donald Trump ponovno je zaprijetio Iranu i to, kako kaže, dekapitacijom ako ne pristane na sporazum kojim bi se okončao sukob na Bliskom istoku. Poručio je kako Teheran ima posljednju priliku za postizanje dogovora. Želimo pregovarati o tjesnacu, ali još i važnije o denuklearizaciji Irana. Ovo je posljednja prilika da potpišu dobar dokument. S druge strane, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji poručuje: ne pregovaramo s SAD-om, niti planiramo. Pregovaramo s Omanom kako bi pronašli dogovor o ruti koja bi osigurala sigurni prolaz kroz Hormuški tjesnac.
6: Media servis. Vijesti.
5: Zbog masovnog ulaska migranata u španjolsku sjevernoafričku enklavu Ceutu održava se izvanredni sastanak ministara unutarnjih poslova i pravosuđa zemalja članica Europske unije. Europska komisija pozvala je na jačanje nadzora granica Unije, a ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je:
8: moramo razgovarati o tome kako onemogućiti da se nešto slično dogodi na bilo kojoj drugoj vanjskoj granici Europske unije.
6: Sport.
9: Nogometaše Dinamo očekuje susret s litavskim Kauno Žalgirisom u trećem pretkolu Lige prvaka. Prva utakmica igra se o 20 sati na Maksimiru, a modri slove za velikog favorita. Trener Mario Kovačević:
10: šta znači favorit? To ovako na papiru, da, ali treba to dole na terenu pokazati, jer nije Žalgiris tu bez veze. Dva pretkola su prošle, imaju tu oni dosta dobrih igrača, internacionalaca. Gledate, kad gledate Litvanska Liga, ali to je ozbiljna ekipa, imaju našeg trenera koji nas jako dobro pozna, tako da sigurno sam da su oni dobro pripremiti, ali evo, kako sam ja rekao, opet se puno toga bude nas pitalo.
9: Očekivanja od utakmice podijelio je igrač modrih Moris Valinčić:
11: pa svakako pobjeda svakakva je dobrodošla i također uz to clean sheet, tako da sigurno da bi nas to jako dobro zadovoljilo, ali prvenstveno dobar ulazak u utakmicu, s time bi dalje išli u Litvu.
9: Dotaknuo se trener Kovačević igračkog kadra pred važan europski susret:
10: zajedno imamo malo problema, ali bit će normalno trenirati, budemo tako reći svi na raspolaganju. Prevljak polako se je priključio. Ostalo svi dobro treniraju.
9: Susret je najavio i trener Kauno Žalgirisa Željko Sopić:
12: znamo šta znači Dinamo kad igra na Maksimiru, nošen tisućama navijača. Znam da neće biti lagano, ali gledajte, i ne mislim da je ovo kraj našeg uspjeha, da smo došli tu turistički. Da smo došli tu turistički, onda bi vjerojatno ne bi došli čarterom, nego bi otkazali utakmicu i predali se. Najiskrenije, daćemo sve od sebe što imamo u tom trenutku na terenu, pa ćemo nakon utakmice vidjeti da li je to dosta ili nije dosta.
9: Uzvrat je na rasporedu tjedan dana kasnije. Vijestima iz Dinama dodajemo kako su saznali mogućeg suparnika ako prođu play-off Lige prvaka. Pobjede li litavski Kauno Žalgiris, za ulazak u Ligu prvaka će trebati nadigrati norveški Viking. Spomenimo kako su modri svakako osigurali europsku jesen, jer ispadnuli od Litavaca odlaze u play-off Europske lige, a izgube li tamo ući će u grupnu fazu konferencijske lige. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
6: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: 27 stupnjeva Celzijevih u Dubrovniku, 24 u Rijeci, Šibenike na 23, u Splitu 22. Zagreb i Osijek mjere 20, Sisak, Karlovac i Varaždin su na 18, u Slavonskom Brodu 17, u Gospiću ugodnih 16. Vrijeme sunčano i vrlo vruće, poslije podne u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre i Dalmacije, uz umjeren razvoj oblaka moguć je pokoj i rijetki pljusak. Vjetar većinom slab u drugom dijelu dana na istoku i umjeren jugoistočni, ponegdje na obali i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 34 do 39.
6: Media Servis. Najbrža istina. Ovo je Jutro na Dravi.

0: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka naresci, zimska, sremska ili kulen, 80 grama za 1,69 €. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4,49 €. Radinska voda Kraljevi vrelec, 1,5 litra, 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
2: Ovo je Jutro na Dravi.
3: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see.

0: Tyler James, Foolish. U pola osama na Radio Dravi, jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Obrtnici od sada mogu jednostavnije procijeniti svoje buduće poslovne obveze. Naime, Hrvatska obrtnička komora pripremila je besplatni kalkulator Dobro je biti obrtnik za izračun poreza i doprinosa u 2027. godini koji je svima dostupan na mrežnim stranicama HOK-a. Ovaj alat omogućuje usporedbu različitih modela poslovanja i pokazuje koliko bi obrtniku nakon podmirenja svih davanja moglo ostati prihoda. Iz Hrvatske obrtničke komore podsjećaju da će više od 77.000 paušalnih obrtnika od početka 2027. godine nastaviti poslovati pod jednakim poreznim uvjetima kao i do sad.
1: Ovo je Drava Plus.

0: U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunceku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlovini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku od gljiva uz domaće njoke, pečenoj patki te hajdinoj kaši s povrćem. Kao posebnu poslasticu donosimo bregovsku pitu, koja je uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, a pripremljena je prema recepturi članica Udruge žena Bregi, dugogodišnjih čuvarica izvornog recepta i tradicije koje traje generacijama. Dođite i uživajte u okusima koji su stvorili tradiciju.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

New Radicals, You Get What You Give u 7 sati 51 minutu. Ako vam je noga malo teža na gasu, možda je vrijeme da je malo odmorite. Policijska uprava Koprivničko-Križevačka sve do 9. kolovoza provodi pojačani nadzor brzine u sklopu međunarodne akcije Roadpola. Kontrole vas čekaju i kroz naselja i na otvorenim cestama, a cilj je jednostavan, manje nesreća i sigurniji promet za sve. Usput, policija neće gledati samo brzinu, na meti su i sva ostala ozbiljnija kršenja prometnih propisa, pa evo, savjet, vozite po pravilima, prilagodite brzinu uvjetima na cesti i neka vam put prođe bez kazni i bez stresa. Daft Punk i Pharrell Williams, ovo je Get Lucky. Jutro!

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Paljak. Stigli smo do kraja još jednog sata. Uskoro će 8, vani su već sad 23 stupnja. Danas nas očekuje sunčano i vrlo vruće vrijeme. Vjetar će biti uglavnom slab, tek poslije podne u Podravini može zapuhati do umjeren jugoistočni. Temperatura će se popeti na visokih 37 do 39 stupnjeva, zato ne zaboravite na dovoljno tekućine i izbjegavajte boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana. Zapravo čitav dan. A sada budite dalje uz nas, slijede nam vijesti Media servisa.

0: nos tam je sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Većina aktivnih požara u Hrvatskoj u ponedjeljak je stavljena pod kontrolu, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Intervencije je bilo na više požara otvorenog prostora, a najzahtjevnije je bilo na području Bokanjca u Zadarskoj županiji. Zemaljske snage i dalje nastavljaju s gašenjem i osiguranjem požarišta. Dva su požara zabilježena i u Istri, na području Bala Barbarige, te drugi na području Mandalenčića. Svi su požari pod nadzorom vatrogasaca. Nečaku Željka Keruma Igoru Sapunaru ukinut je istražni zatvor te je pušten na slobodu. Podsjetimo, Sapunar je uhićen prošloga tjedna zajedno s nekadašnjim splitskim gradonačelnikom Kerumom te bivšim zaposlenikom grada Kaštela Andrijom Polićem, za koje nije zatražen istražni zatvor. Sumnja se na koruptivna kaznena djela u aferi oko Kerumove bespravno izgrađene konobe Pršut. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je Iranu, kako kaže, dekapitacijom ako ne pristane na sporazum kojim bi se okončao sukob na Bliskom istoku. Poručio je kako Teheran ima posljednju priliku za postizanje dogovora.
2: Želimo pregovarati o tjesnacu, ali još i važnije o denuklearizaciji Irana. Ovo je posljednja prilika da potpišu dobar dokument.
0: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Baghaei poručio je:
2: ne pregovaramo s SAD-om, niti planiramo. Pregovaramo s Omanom kako bi pronašli dogovor o ruti koja bi osigurala sigurni prolaz kroz Hormuški tjesnac.
0: Hrvatska tenisačica Antonija Ružić plasirala se u drugo kolo WTA turnira u Torontu. Naša je tenisačica pobijedila Francuskinju Lois Boisson s 4-6, 6-1, 6-3. U sljedećem kolu je čeka Amerikanka Madison Keys. Uspješan je bio i hrvatski tenisač Borna Gojo, koji je na Challengeru u američkom Lexingtonu izborio osminu finala svladavši Britanca Felixa Gila sa 6-4, 4-6, 6-4. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 26 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 25 u Rijeci, Osijek je na 23, Zagreb mjeri 22. Vrijeme sunčano i vrlo vruće, poslije podne u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre i Dalmacije, uz umjeren razvoj oblaka, moguć je pokoj i rijetki pljusak. Vjetar većinom slab u drugom dijelu dana na istoku i umjeren jugoistočni, ponegdje na obali i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 34 do 39.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

bila je ova Gwen Stefani, Cool, u 8 sati i 13 minuta. Dobro jutro još jednom svima. Ako vam je dosta ideje da se na godišnjem odmarate na plus 40 i tražite hlad ispod svakog mogućeg stabla, niste jedini. Ovog ljeta sve je popularniji takozvani coolcation, trend u kojem se umjesto klasičnih mediteranskih destinacija biraju hladniji krajevi Europe. Dok se jug kontinenta bori s ekstremnim toplinskim valovima, sve više ljudi godišnji planira u Finskoj, Norveškoj i sličnim destinacijama gdje je najveća briga trebali ponijeti laganu jaknu. Brojke to samo potvrđuju. Oslo primjerice bilježi čak 154% više rezervacija nego prošle godine, a Helsinki rast od 124%. Stručnjaci kažu da putnici sve češće traže alternativu klasičnom ljetovanju i biraju mjesta na kojima mogu uživati bez cjelodnevne borbe s vrućinom. Pitanje je samo je li ovo prolazni trend ili ipak početak potpuno novih navika kada je riječ o ljetnim odmorima. No, jedno je sigurno, izgleda da je ove godine najveći luksuz pronaći destinaciju na kojoj klima uređaj uopće nije potreban. Ajmo dalje, Kylie Minogue i Can't Get You Out of My Head.

0: Čestitamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Neka nas ovaj dan sjeti zajedništva i odlučnosti koju su doveli do oslobođenja naše zemlje, Hrvatske šume.
1: Pravi Flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate, uz naknadu od 1,32 € po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
0: Do 15. kolovoza potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Tjestenina Marodi, široki ili uski rezanci s jajima, 400 grama, 1,99 €. Negazirano piće Jana Vitamin, 1,5 litra, 1,69 €. Mljevena kava Minas Ana Maria 175 grama, 2,99 €.
2: Robina je više.
3: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
4: Radio Drava. Radio.

0: bio ovo Tom Gregory, Rather Be You, u 8:30 na Radio Dravi. Dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Članica hrvatskog kluba Podravka Lara Blažeković i Lana Pezić nastupile su za hrvatsku reprezentaciju na U17 svjetskom prvenstvu u Hrvanju održanom u Azerbajdžanu. Blažeković je u kategoriji do 49 kg zauzela 12. mjesto, dok je Pezić u kategoriji do 65 kg završila na 18. mjestu. Obje su imale težak ždrijeb i natjecanje završile u ranoj fazi bez mogućnosti nastupa u repasažu. Blažeković je izgubila od kirgistanske predstavnice, dok je Pezić zaustavila europska prvakinja iz Bjelorusije. Unatoč rezultatima, nastup na svjetskoj smotri veliko je iskustvo za mlade Hrvačice, koje su dostojno predstavile Koprivnički klub i hrvatsko Hrvanje.
1: Ovo je Drava Plus.

0: 792. rođendan grada Virovitice od 13. do 16. kolovoza očekuje vas Street Food Festival, Wine Park, Viro Kreativa, Veterok Fest, Virovitički ulični festival, ali i besplatni koncerti Petar Grašo, Grupa Silente, Doris Dragović, Adi Šoše, Urban i njegova četvorka. Od 13. do 16. kolovoza vidimo se u Virovitici na Rokovu.
1: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 €. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Ovo je Jutro na Dravi.

slušali smo Jennifer Page, stvar se zove Crush, u 8 sati i 50 minuta. Manje od 3 tjedna dijeli nas od trenutka kada će Koprivnica ponovno uskočiti nekoliko stoljeća unatrag. Od 20. do 23. kolovoza stiže još jedan renesansni festival, a ovogodišnja tema je higijena. Da, i u renesansi se i takako pazilo na čistoću, samo bez gelova za tuširanje i električnih četkica. Priroda je tada bila glavna drogerija, a ljudi su i takako znali iskoristiti ono što im je bilo pri ruci. Naravno, čekaju nas i vitezovi, kraljevi, stari obrti, srednjovjekovna kuhinja, mirisi i prizori koji Koprivnicu svake godine pretvore u pravu povijesnu pozornicu. A kad završite šetnju među renesansnim taborima, zabava se seli na Ljeto na Zrinskom. Uz dva velika koncerta stižu Sergej Četković i Prljavo kazalište, pa će se gradom, osim Zveketa Mačeva, čuti i dobro poznati hitovi. Ukratko, kraj kolovoza u Koprivnici ponovno donosi 4 dana povratka u prošlost i večeri za pamćenje.

0: je Drava. Drava. Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima. Hitovima.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Watch me.
3: Hey, I'm Selena Gomez.

0: Declan Donovan i Hungry Heart. Za kraj jutra na Dravi, uskoro će i naše vijesti.
1: Ovo je Jutro na Dravi.
0: A što se tiče vremena danas, očekuje nas sunčano i vrlo vruće vrijeme. Vjetar će biti većinom slab, tek poslije podne u Podravini može zapuhati do umjeren jugoistočni. Maksimalac između 37 i 39, a trenutno smo u Koprivnici na 25 stupnjeva.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 9 je sati, evo što donosimo. Dvojac osumnjičen za teško premlaćivanje i nepružanje pomoći. Više zna Sonja Kukovec.
2: Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca u dobi od 51 i 22 godine zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela teške tjelesne ozljede i nepružanja pomoći. Prema sumnjama policije, dvojac je tijekom noćne vožnje fizički napao 31-godišnjeg muškarca koji se nalazio s njima u vozilu. Nakon što su zaustavili automobil, napad je nastavljen izvan vozila, a osumnjičenici su potom ozlijeđenog muškarca ostavili bez pružanja pomoći. Sve se to dogodilo u noći na subotu u Budančevici, a 31-godišnjak je u napadu zadobio teške tjelesne ozljede. Policijski službenici su protiv osumnjičenika podnijeli kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu te ih predali pritvorskom nadzorniku. Hrvatska je pod utjecajem snažnog toplinskog vala uz ekstremno visoke temperature, dugotrajnu sušu i povećanu opasnost od požara na otvorenom prostoru. Glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske Slavko Tucaković uputio je

0: Apel sugrađanima na maksimalan oprez i odgovorno ponašanje. Ističe da i najmanji izvor paljenja u ovakvim vremenskim uvjetima može izazvati požar s ozbiljnim posljedicama za ljude, imovinu i prirodu. Građane stoga poziva da ne pale vatru na otvorenom, ne spaljuju biljni otpad, ne koriste otvoreni plamen, te da ne odbacuju opuške, staklo i druge predmete koji mogu izazvati požar. Vatrogasne postrojbe diljem zemlje u stanju su pripravnosti i prate razvoj situacije. U slučaju pojave dima ili požara, građani trebaju odmah obavijestiti vatrogasce na broj 193 ili županijski centar 112. U prostorima Nogometnog saveza Koprivničko-križevačke županije jučer je održan plenum klubova elitne lige i prve županijske nogometne lige. Riječ je o tradicionalnom službenom sastanku predstavnika klubova na kojem se utvrđuju natjecateljski brojevi čime se određuje raspored natjecanja, odnosno tko s kim i kad igra. No najprije istaknimo da su novi članovi elitne lige prvak prve županijske nogometne lige NK Sloga Koprivnički Ivanec i NK Močile, jer je iz elitne lige u prvu županijsku nogometnu ligu ispao Graničar iz Legrada, a u treću nogometnu ligu Sjever otišao je Tomislav Radnik iz Svetog Ivana Žabna. U prvu županijsku nogometnu ligu ušao je i prvak druge županijske nogometne lige Mladost iz Koprivničkih Bregi, ali i Bušpan iz Kozarevca kao drugoplasirani. Iz prve ŽNL ispala je Viktorija iz Vojakovca. Što se tiče samog rasporeda, u prvom kolu elitne lige sastaće se Tehničari Sloga, Ferdinandovac gostuje u Drnju, Prugovac gostuje u Molvama, a Kunovec je domaćin protiv Osvita. Močile dočekuju Kalinovac, Kloštar je domaćin Mikljunovcu, a Borac iz Imbrijovca igra na svom velikom vrtu protiv Podravca iz Virja. U prvom kolu prve županijske nogometne lige igraće Starigrad i Panonija, Omladinac i Prekodravac, Bušpan će gostovati u Glogovcu, Torčec dočekuje Hlebine, Graničar iz Novog Virja igra protiv Mladosti iz Koprivničkih Bregi, u Podravskim Sesvetama gostuje Graničar iz Legrada, a u Novigradu Podravskom gost će biti Mladosti Sigeca. Dogovoreno je da se na blagdan svih svetih 1. studenog ne igra, dok će se zadnje kolo prije zimske stanke odigrati 22. studenog. Prvenstva elitne lige i prve županijske nogometne lige počinju 22. odnosno 23. kolovoza.
1: Hvala ti Sonja, a naše iduće vijesti poslušajte u 11 sati.
2: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio koji s tobom živi. Radio

Ako uskoro letite na drugi kraj svijeta, nemojte se iznenaditi ako vam tijekom leta pažnju ukrade Drava. Da, naša rijeka Drava uskoro će biti zvijezda filmskog programa u avionima brojnih svjetskih aviokompanija. Dokumentarni film Gorana Šafareka prikazivat će se putnicima na letovima prema Europi, Americi, Aziji i Australiji. To znači da će milijuni ljudi dok čekaju slijetanje ili biraju što će pogledati na ekranu ispred sebe upoznati jednu od najočuvanijih europskih rijeka i ljepote Podravine. Lijepa promocija za naš kraj i dokaz da se za dobar pogled ne mora uvijek gledati kroz prozor aviona, ponekad je dovoljno samo uključiti ekran ispred sebe. A ko zna, možda baš nakon tog filma netko umjesto mora poželi istražiti Dravu i završi upravo u Koprivničko-križevačkoj županiji.

0: ovaj tjedan u Konzumu potraži. Nektarina, euro 39. Teleći vrat s kosti, 5,99. Svježi odojak s glavom, 3,99. A Heineken pivo, 6 puta pola litre, 8,49. Konzum, s vama kroz život.
1: U restorani Pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
2: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
3: Stišaj buku u glavi
4: i pojačaj radio.
3: Radio Drava.

0: Znači, stigli smo do još jedne Drave Plus, točno je 9:30.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Nepažnja prilikom korištenja roštilja uzrok je požara koji je izbio u nedjelju poslije podne na Radničkom dolu u Križevcima. Kriminalističkim istraživanjem policije i obavljenim očevidom utvrđeno je da žar nakon korištenja roštilja nije bio u potpunosti ugašen, zbog čega je došlo do izbijanja požara. U potpunosti je izgorilo spremište za alat, a vatra se proširila i na dio susjedne šume te zahvatila krošnje obližnjih stabala. Vlasnik štetu procjenjuje na nekoliko tisuća eura. Požar su ugasili vatrogasci, u događaju nije bilo ozlijeđenih, a policija će o svemu izvijestiti nadležno državno odvjetništvo.
1: Ovo je Drava Plus.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
1: Do kraja kolovoza Robin Marketi i dobavljač mjeseca Filir nude vam Oreo original kekse 176 grama, euro i 59 centi. Tuk krekere više vrsta 100 grama, 85 centi. Milka Choco Sticks ili Mini Stars 112 ili 150 grama, euro i 75 centi.
3: Robin daje više.
4: Radio koji s tobom živi.
5: Radio

0: 9 minuta. U nastavku vremenska prognoza, bit će sunčano i danju vrlo vruće, vjetar uglavnom slab, poslije podne kod nas u Podravini umjeren na jugoistočni, najviša dnevna temperatura zraka oko 39 celzijevih stupnjeva. Jučer je Real Feel bio negdje oko 42, danas čak i nešto veći se prognozira. Ne nazire se kraj ovom toplotnom valu, u svakom slučaju. Toliko u vremenskoj prognozi.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. 10 je sati. Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Zbog širenja afričke svinjske kuge donesene su dodatne mjere za područja visokog rizika. Bolest se trenutno širi isključivo unutar postojećih žarišta u kojima je ostao malen broj svinja, pa se ide u potpuno uklanjanje, najavio je ministar poljoprivrede David Vlajčić. Intervencija se odnosi na neke općine u Virovitičko-podravskoj županiji i Osječko-baranjskoj županiji.
3: 600 svinja ukupno, toliko je barem prijavljeno na gospodarstvo koja su tamo preostala. Inspektori u svakom gospodarstvu prije uklanjanja će dosljedno provjeriti stanje na tim gospodarstvima. Tko je ispunio pravila, imat će pravo na potpuno obeštećenje od strane države na sve one programe za koje smo osigurali sredstva prema tržišnoj vrijednosti svinja.
2: Gospodarstva u okruženju dobit će, kaže ministar, još jednu šansu. Toplinski val u Hrvatskoj i dalje traje. Na snazi je crveno upozorenje Državnog hidrometeorološkog zavoda za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku i Riječku regiju, dok je za ostatak zemlje na snazi narančasto upozorenje. Očekuju se temperature i do 38. Prognostičar DHMZ-a Krunoslav Mikec.
4: Pritom će najviši stupanj upozorenja, onaj crveni uz vrlo veliku opasnost od vrućine, osim na Jadranu biti i u većem dijelu unutrašnjosti u danima koji su pred nama.
2: Popuštanje

0: Nesnosnih vrućina i toplinskog vala možemo očekivati u petak prema trenutnim prognostičkim izračunima, dodaje Mikec. Nogometaše Dinama očekuje susret s litavskim Kauno Žalgirisom u trećem predkolu Lige prvaka. Prva utakmica igra se od 20 sati na Maksimiru, modri slove za velikog favorita. Trener Mario Kovačević.
1: Imam sreću da imam kvalitetne igrače duplirane, pa ćemo vidjeti sve. Evo, gledam da vidimo koji bi stvarno igrač posebno tim krilnim pozicijama bio nama za nas najbolji. Sve su to dobri kvalitetni igrači, tako da ne sumnjam da bilo kojeg kada stavim da će on da sebe sve i da biti pravi.
0: Uzvrat je na rasporedu tjedan dana kasnije, a modri će, ako prođu u play-offu Lige prvaka, igrati s norveškim Vikingom. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 30 stupnjeva Celzijevih u Splitu, u Rijeci i Osijeku 29, u Zagrebu 28. Vrijeme sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre i Dalmacije, uz umjeren razvoj oblaka, moguć je pokoj i rijetki pljusak. Vjetar većinom slab u drugom dijelu dana na istoku i umjeren jugoistočni, ponegdje na obali i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 34 do 39.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa.
3: Evo toliko u vijestima.
2: Medija servis. Najbrža istina.
3: 10 sati i 300 minute, u Koprivnici smo na 30 Celzijevih stupnjeva trenutno.

Comedy u 10 sati i 12 minuta. Želim dobar dan. Bonje vaše društvo do 14.00 danas. Ajmo preživjeti još jedan vruć i topao dan u Podravini. Lažu nam 90-te, kaže grupa Pavel u 10 sati i 13 minuta.

0: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u finom doručku, a svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnim mesnim okruglicama u umaku od rajčice s pire krumpirom, pilećem batku zabatku s mlincima, piletini u umaku od kopra s kroketima, pohanoj punjenoj pljeskavici uz restani krumpir, pilećim rolicama i ječmenoj kaši s povrćem, povrtnim lazanjama i drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš. Tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži. Nektarina, euro 39. Teleći vrat s kosti, 5,99. Svježi odojak s glavom, 3,99. A Heineken pivo, 6 puta pola litre, 8,49. Konzum. S vama kroz život.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
3: Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

0: Kameni i Kim Versons, ovo bili neponovljiva. 10:29, radi se na sve strane.
1: Ovo je Drava Plus.
0: I završavaju se radovi, što je još važnije. Završeni su radovi na izgradnju biciklističke staze i obnovi prometnice od ulice Ivana Česmičkog do Koprivničkog Ivanca, čime su na dionici dugoj oko 1,5 km poboljšani uvjeti za vozače, bicikliste i pješake, rekla nam je zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriž i dodala.
2: Taj dio povezivanja Koprivničkog Ivanca s pješačko-biciklističkom stazom je sad odrađen i mislim da su ljudi dobili isto kvalitetnu poveznicu na grad. Za podsjetiti je i da će Busko voziti do Koprivničkog Ivanca, to je ovaj neki pilot projekt nadogradnje tog našeg Busko sistema koji će spojiti i Peteranec i Koprivničke Brege i Ivanec sa linijama. Nadam se da će zaživjeti, tako da taj dio evo smo uspješno priveli kraju. Vidim da ljudi komentiraju zbog kamera koje su najavljene, ne sviđa im se to, pa bi usporivače prometa i tak. Mislim nekak da je važno možda zapozvati sve koji se kreću u prometalima različitima, da ono, tak je Koprivnica mala i mi stvarno s kraja na kraj stignemo za 7 minuta, tako da nema uopće potrebe divljanja na cestama, pa eto jedan mali apel u ovim ljetnim vrućim danima.
0: Istovremeno sve više zahtjeva građana za povećanjem sigurnosti prometa na Peteranskoj cesti. Više donosimo u vijestima u 11.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Drava.

10 sati 49 minuta, vani je toliko vruće da čak i Mladen Grdović pije vodu. Malo čitam ove prognostičarske modele predviđanja. Sever Weather Europe kaže da dijelu Hrvatske prijeti do 42 celzijeva stupnja i da se sprema novi toplinski val koji bi trebao potrajati skroz tamo do blagdana Velike Gospe, dakle do 15. kolovoza, što ne znači ni tada da će zahladiti i da će doći neko osvježenje. Dakle, pakao nam se sprema, ljudi.

0: Coldplay zajedno s Rihannom, Him for the Weekend. Vrijeme danas, kaj da vam velim, sve znate, sunčano, toplo i vrlo vruće, temperatura oko 39, maksimalac danas, vjetar slab jugoistočni i to bi trebalo biti otprilike to, pakleno vrijeme nastavlja se i dalje. Usred toplinskog vala smo, sve znate.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Dobrodošli 11. sati. Radi se na boljoj povezanosti Koprivnice i okolice. Jedna prometnica obnovljena, druga uskoro u izgradnji. Više znam, Sonja Kukovec.
2: Završeni su radovi na izgradnji biciklističke staze i obnovi prometnice od ulice Ivana Česmičkog do Koprivničkog Ivanca. Na dionici dugoj oko 1,5 km obnovljena je cesta, izgrađena biciklistička staza te uređena prateća prometna infrastruktura, čime su poboljšani uvjeti za vozače, bicikliste i pješake. Rekla nam je to zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriš i dodala:
3: taj dio povezivanja Koprivničkog Ivanca s pješačko-biciklističkom stazom je sad odrađen i mislim da su ljudi dobili isto kvalitetnu poveznicu na grad. Za podsjetiti je da će Busko voziti do Koprivničkog Ivanca, to je ovaj neki pilot projekt nadogradnje tog našeg Busko sistema koji će spojiti i Peteranec i Koprivničke Brege i Ivanec sa linijama. Nadam se da će zaživjeti, tako da taj dio evo smo uspješno priveli kraju. Vidim da ljudi komentiraju zbog kamera koje su najavljene, ne sviđa im se to, pa bi usporivače prometa i tak. Mislim nekako da je važno možda za pozvat sve koji se kreću u prometalima različitima, da ono, takve Koprivnice male, mi stvarno s kraja na kraj stignemo za 7 minuta, tako da nema uopće potrebe divljenja na cestama, pa eto jedan mali apel u ovim ljetnim vrućim danima.
2: Istovremeno sve više zahtjeva građana za povećanjem sigurnosti prometa na Peteranskoj cesti, jednoj od prometno najopterećenijih dionica u Koprivnici. U gradskoj upravi govore da su u tijeku razgovori s Hrvatskim cestama i Ministarstvom unutarnjih poslova o mogućim mjerama za smirivanje prometa, a razmatraju se i modeli financiranja postavljanja kućišta za kameru za nadzor brzine. Kako objašnjava Ostriš, promet se tamo povećao nakon izgradnje nadvožnjaka. No radovi na spojnoj cesti između naselja Herešin i NK Zagorca trebali bi ponovno rasteretiti taj dio grada.
3: Zapravo se radi o situaciji kad je napravljen ovaj nadvožnjak iznad kolosijeka prema, dakle, pruge prema Mađarskoj. Dosta se i pojačao promet, isto je zapravo stvar svagdje. Ono, mislim,

0: moramo se pridržavati, imate oznake koliko se brzo treba voziti. Ako se vozite normalno ono 50-60, vidite i zebru, stanete ljudima, propustite ih i opet se niš ne dogodi, ne ono mi zagrebačke gužve, niti je to neka drama, ali da, ono, ljudi isto tam vole stisnut gas, pa onda će i tamo se vjerojatno neki zahvati odraditi. Međutim, ovaj dio koji nije konačno gotov, ali sad će biti ova spojna cesta koja će rasteretiti i promet teretnim vozilima prema reciklažnom dvorištu i prema sortirnici i kompostani, koja će biti spojena, znači, na kraju Petrijanske ceste sa tim dijelom, te da velim zone gospodarenja otpadom, pa onda više neće biti potrebe zapravo da ti kamioni idu kroz Heršin.
1: Početak radova na spojnoj cesti očekuje se sredinom ovog mjeseca. Policija je već prvog dana pojačanog nadzora brzine na cestama Koprivničko-križevačke županije evidentirala 33 prekršaja prekoračenja dopuštene brzine. Podsjetimo, pojačani nadzor provodi se do kraja ovog tjedna u sklopu međunarodne roadpullove akcije koja se istodobno provodi u svim policijskim upravama u Hrvatskoj i drugim europskim državama. Tijekom cijelog tjedna policijski službenici uz kontrolu brzine pojačano nadziru i druga teža kršenja prometnih propisa. Iz policije podsjećaju da je cilj akcije prvenstveno povećati sigurnost u prometu i potaknuti vozače na odgovornije ponašanje, budući da je neprilagođena i nepropisna brzina jedan od najčešćih uzroka prometnih nesreća s najtežim posljedicama. Nepažnja prilikom korištenja roštilja uzrok je požara koji je izbio u nedjelju poslijepodne u Radničkom dolu u Križevcima. Kriminalističkim istraživanjem policije i obavljenim očevidom utvrđeno je da žar nakon korištenja roštilja nije bio u potpunosti ugašen, zbog čega je došlo do izbijanja požara. U potpunosti je izgorilo spremište za alat, a vatra se proširila i na dio susjedne šume te zahvatila krošnje obližnjih stabala. Vlasnik štetu procjenjuje na nekoliko tisuća eura. Požar su ugasili vatrogasci, u događaju nije bilo ozlijeđenih, a policija će o svemu izvijestiti nadležno državno odvjetništvo. Od ove sezone rukometašice Podravke nastupat će u novo osnovanoj regionalnoj rukometnoj ligi. Koprivnička ekipa natjecanje će otvoriti ovog četvrtka gostovanjem kod Krima u Ljubljani, a prvu domaću utakmicu odigrat će protiv istog protivnika krajem kolovoza. Podravka će se natjecati u skupini A zajedno s Krimom, Zagrebačkom Lokomotivom i Beogradskom Crvenom zvezdom. Nakon grupne faze slijedi doigravanje, a završnica natjecanja igrat će se na Final Four turniru. Regionalna liga osnovana je s ciljem podizanja kvalitete, vidljivosti i komercijalne vrijednosti rukometa u regiji, a organizirana je po uzoru na nekadašnju SEHA ligu. U natjecanju sudjeluju klubovi iz više država naše regije uz koordinaciju s Europskom rukometnom federacijom. Iz rukometnog kluba Podravka poručuju da podržavaju osnivanje nove lige te vjeruju da će ona biti dodatna prilika za razvoj ženskog rukometa i promociju kvalitete klubova na međunarodnoj razini. Članice hrvatskog kluba Podravka Lara Blažeković i Lana Pezić nastupile su za hrvatsku reprezentaciju na U17 svjetskom prvenstvu u Hrvanju održanom u Azerbajdžanu. Blažeković je u kategoriji do 49 kg zauzela 12. mjesto, dok je Pezić u kategoriji do 65 kg završila na 18. mjestu. Obje su imale težak ždrijep i natjecanje završile u ranoj fazi bez mogućnosti nastupa u repasažu. Blažeković je izgubila od kirgistanske predstavnice, dok je Pezić zaustavila europska prvakinja iz Bjelorusije. Unatoč rezultatima, nastup na svjetskoj smotri veliko je iskustvo za mlade Hrvačice koje su dostojno predstavile Koprivnički klub i Hrvatsko Hrvanje. Govore to iz hrvatskog kluba Podravka.
2: Hvala ti, Sonja, evo sad sve znamo. Iduće vijesti Radio Drave slušamo u 13 sati.
3: Ovo su vijesti Radio Drave.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: U restorani Pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru, meni inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela, pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: Radio Drava.

0: šalje jednu razglednicu na šeter 11:31. Već malo kasnimo, idemo na Dravu Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Policija je završila kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca u dobi od 51 i 22 godine zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela teške tjelesne ozljede i nepružanja pomoći. Prema sumnjama policije, dvojac je tijekom noćne vožnje fizički napao 31-godišnjeg muškarca koji se nalazio s njima u vozilu. Nakon što su zaustavili automobil, napad je nastavljen izvan vozila, a osumnjičeni su potom ozlijeđenog muškarca ostavili bez pružanja pomoći. Sve se dogodilo u noći na subotu u Budančevici, a 31-godišnjak je u napadu zadobio teške tjelesne ozljede. Policijski službenici su protiv osumnjičenika podnijeli kaznenu prijavu u nadležnom državnom odvjetništvu te ih predali pritvorskom nadzorniku. Više na našem portalu Drava Info.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Tvoj automobil zaslužuje najbolju brigu. Za sigurno i bezbrižno putovanje tu je Autoservis Čiček. Nudimo popravak i održavanje motornih vozila, pripremu vozila za tehnički pregled, brze popravke, zamjenu i ugradnju dijelova, autoelektriku, automehaniku te instalaciju i servis autoklima uređaja. Iskoristi akcijsku ponudu punjenja autoklime po akcijskoj cijeni i vozi se ugodno tijekom velikih ljetnih dana. Posjeti nas u Štaglincu 54G Koprivnica ili nazovi 091-612-7405. Autoservis Čiček. Povjerenje i sigurnost u vožnji. 091-612-7405. Autoservis Čiček. Štaglinec 54G Koprivnica.
1: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka Naresci, zimska, sremska ili kulen, 80 grama za 1,69 €. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4,49 €. Radinska voda Kraljevi vrelec, litra i pol, 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Čestitamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Neka nas ovaj dan sjeti zajedništva i odlučnosti koju su doveli do oslobođenja naše zemlje. Hrvatske šume.
3: Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: U stvari, recept je vrlo jednostavan i možemo ga napraviti i sami kod kuće. Radi se o tijesta i nadjeva od blitve.
3: Jedan luk se nareže na sitno, pomiješa se zajedno sa sitno kosanim listovima blitve. Doda se pola žličice soli, malo papra i jedno dvije žlice maslinovog ulja.
2: Nadjev stavimo između dva lista tijesta. 15 minuta na 180 stupnjeva, okrenemo, malo izbušimo svilicom i još malo zapečemo. Premazan s domaćim maslinovim uljem i kosanim češnjakom, ovaj specijalitet s područja Dalmatinskih poljica danas je zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla, a najbolje ga je probati tradicionalno, ispečenog na užarenom kominu u žeravi s lugom. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
5: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina.
6: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
7: Ja sam Željko Sopić i ja slušam Media Servis.
6: Media Servis. Najbrža istina.
8: Sati. Diljem Hrvatske odaje se počast braniteljima uoči Dana pobjede i 31. obljetnice Oluje. Rekordno niski vodostaj i rijeka zadaju probleme nuklearnim elektranama u Europi. Dinamo dočekuje litavski Kauno Žalgiris u prvom susretu trećeg predkola Lige prvaka.
6: Vijesti. Medija servisa.
8: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Na današnji dan prije 31 godinu počela je vojno-redarstvena operacija Oluja. Tog 4. kolovoza u 5 sati iz 30 smjerova krenulo je gotovo 200.000 pripadnika hrvatskih oružanih snaga i specijalnih jedinica policije. Za 84 sata oslobodili su nešto manje od 11.000 četvornih kilometara okupiranog prostora. Diljem zemlje odaje se počast poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima i to polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja, dok se u crkvama služe svete mise. Vijence na Mirogoju položilo je izaslanstvo grada Zagreba, predvođeno gradonačelnikom

0: načelnikom Tomislavom Tomaševićem.
1: Položimo vijence zajedno sa predstavnicima udruga proisteklih iz Domovinskog rata, prije svega kako bi izrazili zahvalnost i kako bi se odali počast zapravo svim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu, a posebice poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima koji su položili najveću žrtvu u obrani Republike Hrvatske.
0: Počast braniteljima na splitskom groblju Lovrinac položili su splitski gradonačelnik Tomislav Šuta te župan Blaženko Boban.
2: Na nama je da gradimo vrijednosti demokracije, uključivosti, države bez podjela i države koja će omogućiti svakom jednake mogućnosti da živimo u miru, u slobodi, u demokraciji, da očuvamo ove naše vrijednosti i temelje za koje su se borili hrvatski branitelji.
3: Dan pobjede, stoljećima su Hrvati čekali da žive na svom tlu, da žive u slobodnoj, samostalnoj Republici Hrvatskoj. 5. kolovoza je to pobjedom omogućio.
0: Središnja proslava obljetnice Oluje, Dana domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, u srijedu će se održati u Kninu uz tradicionalnu budnicu, svetu misu, vojni program i svečanost na stadionu NK Dinara te na Kninskoj tvrđavi.
4: Media servis. Vijesti.
0: Toplinski val u Hrvatskoj i dalje traje. Na snazi je crveno upozorenje Državnog hidrometeorološkog zavoda za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku i Riječku regiju, dok je za ostatak zemlje na snazi narančasto upozorenje. Očekuju se temperature i do 39 stupnjeva Celzijevih. Prognostičar DHMZ-a Krunoslav Mikec.
5: Pritom će najviši stupanj upozorenja, onaj crveni uz vrlo veliku opasnost od vrućine, osim na Jadranu, biti i u većem dijelu unutrašnjosti u danima koji su pred nama.
0: Popuštanje nesnosnih vrućina i toplinskog vala očekuje se u petak.
4: Media servis. Vijesti.
0: Visoke temperature i izostanak značajnijih oborina uzrokovali su izrazito niske vodostaje Drave, Dunava i brojnih drugih vodotoka na istoku Hrvatske. Detalje za Media servis otkrio zamjenik direktora vodnogospodarskog odjela za Dunav i Donju Dravu Hrvatskih voda Mario Spajić.
6: Bilježimo stagnaciju vodostaja, to znači da nema značajnijih promjena. Vodostaji su još uvijek u domene ekstremno niskih vodostaja. Dapače, vodostaje na hidrološkoj postaji Dunava u Batini je -144, to je novi negativni rekord koji je zabilježen na Dunavu. Uzrok je dugotrajna suša, visoke temperature, uvjetovano je sve i klimatskim promjenama i različitim drugim faktorima.
4: Media servis. Vijesti.
0: Zbog rekordno niskog vodostaja Dunava, Mađarska je jutros jedva izbjegla potpuno zatvaranje nuklearne elektrane u Pakšu. Oko 12:30 u noću bili smo samo nekoliko milimetara udaljeni od potpunog zatvaranja nuklearne elektrane Pakš, ali onda je vodostaj prestao padati, rekao je mađarski premijer Peter Mađar. Austrija se suočava sa smanjenom proizvodnjom hidroenergije, dok je proizvodnja nuklearne elektrane u Rumunjskoj značajno smanjena.
4: Media servis. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je Iranu, kako kaže, dekapitacijom ako ne pristane na sporazum kojim bi se okončao sukob na Bliskom istoku. Poručio je kako Teheran ima posljednju priliku za postizanje dogovora.
7: Želimo pregovarati o tjesnacu, ali još i važnije o denuklearizaciji Irana. Ovo je posljednja prilika da potpišu dobar dokument.
0: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheri pak poručuje:
7: ne pregovaramo s SAD-om, niti planiramo. Pregovaramo s Omanom kako bi pronašli dogovor o ruti koja bi osigurala sigurni prolaz kroz Hormuški tjesnac.
4: Sport.
8: Nogometaše Dinamo očekuje susret s litavskim Kauno Žalgirisom u trećem pretkolu Lige prvaka. Prva utakmica igra se o 20 sati na Maksimiru, a modri slove za velikog favorita. Trener Mario Kovačević.
9: Šta znači favorit? To ovako na papiru, da, ali treba to dole na terenu pokazati. Jer nije Žalgiris tu bez veze. Dva pretkola su prošle, imaju to oni dosta dobrih igrača, internacionalca. Gledate kad gledate Litvanska Liga, ali to je ozbiljna ekipa. Imaju našeg trenera koji nas jako dobro pozna, tako da siguran sam da se oni dobro pripremiti, ali evo, kako sam ja rekao, opet se puno toga bude nas pitalo.
8: Na klupi litavskog kluba nalazi se hrvatski trener Željko Sopić, koji dobro poznaje momčad Dinama.
10: Znamo šta znači Dinamo Dinamu kad igra na Maksimiru, nošen tisućama navijača. Znam da neće biti lagano, ali gledajte, i ne mislim da je ovo kraj našeg uspjeha, da smo došli tu turistički. Da smo došli tu turistički, onda bi vjerojatno ne bi došli čartera, nego bi otkazali utakmicu i predali se. Najiskrenije, daćemo sve od sebe, što imamo u tom trenutku na terenu, pa ćemo na kraju utakmice vidjeti da li je to dosta ili nije dosta.
8: Smatra li Kovačević da ih protivnik nečime može iznenaditi, poručuje.
9: Koliko vidim način njihove igre i dosta kad su igrali protiv ova dva pretkola, cilj im je u gostima uvijek se dobro braniti. Znamo da je tu Željko majstor, jel tako, da je defanziva. Imaju oni dobri gore brze igrača, sigurno da vidi da kombinira, nekad rade, nekad i visoki taj pricak, ili tako kad je naš gol out. To, ali uglavnom su tu dobra defanziva i šta naprave u gostima. Sad teško da nas nešto, mi smo i gledali ove se utakmice do sad, tako da...
8: Uzvrat je na rasporedu tjedan dana kasnije, a Modri će ukoliko prođu u play-offu Lige prvaka igrati s norveškim Vikingom. Dodajmo još da će ukoliko ispadnu od litavskog protivnika pasti u play-off Europa Lige. Ukoliko i taj susret izgubi, Dinamo će sigurno ući u glavnu fazu konferencijske lige. Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić započeo je ATP Masters 1000 turnir u kanadskom Montrealu pobjedom nad Šima Bukurom sa 7-6, 6-1. U sljedećem kolu čeka ga 15. nositelj turnira i 20. tenisač svijeta Amerikanac Tiafoe. Susret bi trebao početi u 1 sat ujutro. Za Media Servis, Petra Petrlić.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 35 stupnjeva Celzijevih u Osijeku, 33 u Slavonskom Brodu, Krapini i Varaždinu, 32 u Dubrovniku, 32 i u Bjelovaru, Makarskoj, Šibeniku, Rijeci i Splitu, Karlovac mjeri 31, kao i Sisak, Zadar i Zagreb su na 30, a u Gospiću 29. Vrijeme sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz umjeren razvoj oblaka moguć je pokoj i rijetki pljusak. Vjetar većinom slab u drugom dijelu dana na istoku i umjeren jugoistočni, ponegdje na obali i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 34 do 39.
4: Media Servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi.

0: Do 15. kolovoza potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Tjestenina Marodi, široki ili uski rezanci s jajima, 400 grama, euro i 99 centi. Negazirano piće Jana Vitamin, litra i pol, euro i 69 centi. Mljevena kava Minas Ana Maria, 175 grama, 2 euro i 99 centi. Robina je više.
1: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
2: Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: Ovo je Drava Plus.
1: Rukometašice Podravke od ove sezone nastupaće u novoosnovanoj regionalnoj rukometnoj ligi. Koprivnička ekipa će natjecanje otvoriti ovog četvrtka gostovanjem kod Krima u Ljubljani, a prvu domaću utakmicu odigraće krajem kolovoza protiv istog protivnika. Podravka će u skupini A igrati protiv Lokomotive i Crvene zvezde. Nakon grupne faze slijedi doigravanje, a završnica natjecanja bit će odigrana na Final Four turniru. Dodamo da je nova liga osnovana po uzoru na nekadašnju ligu s ciljem podizanja kvalitete i promocije rukometa u regiji. Iz rukometnog kluba Podravke poručuju da podržavaju projekt i vjeruju da će dodatno doprinijeti razvoju ženskog rukometa. Toliko u Dravi Plus.
0: Ovo je Drava Plus.

0: I ovaj tjedan u Konzumu potraži Nektarina euro 39, teleći vrat s kosti 5,99, svježi odojak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre 8,49. Konzum, s vama kroz život.
1: U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunceku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlovini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku od gljiva uz domaće njoke, pečenoj patki te hajdinoj kaši s povrćem. Kao posebnu poslasticu donosimo bregovsku pitu, koja je uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, a pripremljena je prema recepturi članica Udruge žena Bregi, dugogodišnjih čuvarica izvornog recepta i tradicije koje traje generacijama. Dođite i uživajte u okusima koji su stvorili tradiciju.
2: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt s Bregov, više vrsta, 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko s Bregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Drava!

Rush of Blood. Ovo su hitovi na Dravi. Lijepih, ugodnih, pod navodnicima 35 celzijevih stupnjeva, danas maksimalac oko 39, koliko bi trebalo biti u onom najtoplijem dijelu dana. Nemojte se skuhati za slučaj da nekome fali malo onako osvježavajuće prostorije. Evo, slobodno dođe ovdje kod nas na radio. Podijelit ćemo ovaj prostor i malo se svi zajedno raskladiti. Tom Gregor i Vaj.

0: Tate McRae. Vrijeme danas, do kraja dana ostaće sunčano, vruće i vrlo vruće, temperatura maksimalac oko 39 celzijevih stupnjeva uz slab jugoistočni vjetar, a slično će biti i sutra. Idemo na vijesti 13 je...
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Dobrodošli. Dvojec osumnjičen za teško premlaćivanje i nepružanje pomoći. Više zna što se dogodilo, Sonja Kukovec. Izvoli.
2: Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca u dobi od 51 i 22 godine zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela teške tjelesne ozljede i nepružanja pomoći. Prema sumnjama policije, dvojac je tijekom noćne vožnje fizički napao 31-godišnjeg muškarca koji se nalazio s njima u vozilu. Nakon što su zaustavili automobil, napad je nastavljen izvan vozila, a osumnjičenici su potom ozlijeđenog muškarca ostavili bez pružanja pomoći. Sve se to dogodilo u noći na subotu u Budančevici, a 31-godišnjak je u napadu zadobio teške tjelesne ozljede. Policijski službenici su protiv osumnjičenika podnijeli kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu te ih predali pritvorskom nadzorniku. Policija je već prvog dana pojačanog nadzora brzine na cestama Koprivničko-križevačke županije evidentirala 33 prekršaja prekoračenja dopuštene brzine. Podsjetimo, pojačani nadzor provodi se do kraja ovog tjedna u sklopu međunarodne roadpullove akcije koja se istodobno provodi u svim policijskim upravama u Hrvatskoj i drugim europskim državama. Tijekom cijelog tjedna policijski službenici uz kontrolu brzine pojačano nadziru i druga teža kršenja prometnih propisa. Iz policije podsjećaju da je cilj akcije prvenstveno povećati sigurnost u prometu i potaknuti vozače na odgovornije ponašanje, budući da je neprilagođena i nepropisna brzina jedan od najčešćih uzroka prometnih nesreća s najtežim posljedicama. Hrvatska je pod utjecajem snažnog toplinskog vala uz ekstremno visoke temperature, dugotrajnu sušu i povećanu opasnost od požara na otvorenom prostoru. Glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske Slavko Tucaković uputio je apel sugrađanima na maksimalan oprez i odgovorno ponašanje. Ističe da i najmanji izvor paljenja u ovakvim vremenskim uvjetima može izazvati požar s ozbiljnim posljedicama za ljude, imovinu i prirodu. Građane stoga poziva da ne pale vatru na otvorenom, ne spaljuju biljni otpad, ne koriste otvoreni plamen, te da ne odbacuju opuške, staklo i druge predmete koji mogu izazvati požar. Vatrogasne postrojbe diljem zemlje u stanju su pripravnosti i prate razvoj situacije. U slučaju pojave dima ili požara, građani trebaju odmah obavijestiti vatrogasce na broj 193 ili županijski centar 112. Obrtnici od sada mogu jednostavnije procijeniti svoje buduće poslovne obveze. Naime, Hrvatska obrtnička komora pripremila je besplatni kalkulator Dobro je biti obrtnik za izračun poreza i doprinosa u 2027. godini koji je svima dostupan na mrežnim stranicama HOK-a. Ovaj alat omogućuje usporedbu različitih modela poslovanja i pokazuje koliko bi obrtniku nakon podmirenja svih davanja moglo ostati prihoda. Iz Hrvatske obrtničke komore podsjećaju da će više od 77 tisuća paušalnih obrtnika

0: Da od početka 2027. nastaviti poslovati pod jednakim poreznim uvjetima kao i do sad. Mještani Štaglinca sutra će proslaviti Dan naselja. Organizator je Vijeće mjesnog odbora Štaglinec, a pripremljen je program za mještane i goste. Okupljanje je predviđeno kod društvenog doma, odakle će u 9:30 krenuti procesija od križa do doma. Nakon toga u 10:00 bit će služena sveta misa, a u 11:00 slijedi pozdravna riječ te zakuska za goste i mještane. Poslije podnevni dio programa počinje u 14:00 turnirom u Belotu za mještane, uz uvjet da barem jedan igrač u paru bude mještanin Štaglinca. Za sve koji dolaze na proslavu, osiguran je i prijevoz vatrogasnim kombijem od društvenog doma do križa s polaskom u 9:15. U prostorima Nogometnog saveza Koprivničko-križevačke županije jučer je održan plenum klubova elitne lige i prve županijske nogometne lige. Riječ je o tradicionalnom službenom sastanku predstavnika klubova na kojem se utvrđuju natjecateljski brojevi čime se određuje raspored natjecanja, odnosno tko s kim i kad igra. No najprije istaknimo da su novi članovi elitne lige prvak prve županijske nogometne lige NK Sloga Koprivnički Ivanec i NK Močile, jer je iz elitne lige u prvu županijsku nogometnu ligu ispao Graničar iz Legrada, a u treću nogometnu ligu Sjever otišao je Tomislav Radnik iz Svetog Ivana Žabna. U prvu županijsku nogometnu ligu ušao je i prvak druge županijske nogometne lige Mladost iz Koprivničkih Bregi, ali i Bušpan iz Kozarevca kao drugoplasirani. Iz prve ŽNL ispala je Viktorija iz Vojakovca. Što se tiče samog rasporeda, u prvom kolu elitne lige sastaće se Tehničar iz Sloga, Ferdinandovac gostuje u Drnju, Prugovac gostuje u Molvama, a Kunovec je domaćin protiv Osvita. Močile dočekuju Kalinovac, Kloštar je domaćin Mikljunovcu, a Borac iz Imbrijovca igra na svom velikom vrtu protiv Podravca iz Virja. U prvom kolu prve županijske nogometne lige igrat će Starigrad i Panonija, Omladinac i Prekodravac, Bušpan će gostovati u Glogovcu, Torčec dočekuje Hlebine, Graničar iz Novog Virja igra protiv Mladosti iz Koprivničkih Bregi, u Podravskim Sesvetama gostuje Graničar iz Legrada, a u Novigradu Podravskom gost će biti Mladosti Sigeca. Dogovoreno je da se na blagdan svih svetih 1. studenog ne igra, dok će se zadnje kolo prije zimske stanke odigrati 22. studenog. Prvenstva elitne lige i prve županijske nogometne lige počinju 22. odnosno 23. kolovoza.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Superman i Batman ako treba.
1: 792. rođendan grada Virovitice od 13. do 16. kolovoza očekuje vas Street Food Festival, Wine Park, Viro Kreativa, Veterok Fest, Virovitički ulični festival, ali i besplatni koncerti Petar Grašo, Grupa Silente, Doris Dragović, Adi Šoše, Urban i njegova četvorka. Od 13. do 16. kolovoza vidimo se u Virovitici na Rokovu.
2: U restorani Pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
3: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Tofinat ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Tofinat ili klasičnu ledenu kavu.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal, prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Pozdrav na početku informativnog portala. Ako vam stigne SMS poruka da imate pravo na povrat poreza, nemojte odmah otvarati poveznicu. Porezna uprava upozorava na novu prijevaru u kojoj se prevaranti predstavljaju kao porezna i pokušavaju doći do osobnih i bankovnih podataka građana. U porukama se pojavljuju poveznice i QR kodovi, ali i lažna stranica porezna-uprava.info. Porezna uprava naglašava da građanima nikad ne šalje SMS poruke o poreznom dugu ili povratu poreza, niti tim putem traži broj kartice, PIN ili kontrolni broj. Sumnjivu poruku jednostavno izbrišite. Ako ste već otvorili poveznicu i upisali podatke, što prije se javite svojoj banci i policiji. Detaljnije pročitajte na portalu Drava Info. Ljeto na Zrinskom i ovoga tjedna donosi program na nekoliko lokacija u Koprivnici. U srijedu u 20 sati na Zrinskom trgu nastupaju Tamburaši bez imena, a u četvrtak od 10 do 11 sati i 30 minuta kreativna radionica održava se u knjižnici i čitaonici Fran Galović. Petak je rezerviran za Cerine. U 18 sati počinje vježbanje u Budi Fit zoni, a u isto vrijeme kreće i parti petkom koji traje sve do ponoći. U subotu u 10 sati u gradskom parku održava se Paint and Juice radionica Helen Doron, dok će tjedan zaključiti Patrick Walker Trio koncertom na Zrinskom trgu u 21 sat. Art centar Ješkovo ovih je dana ponovno mjesto susreta umjetnika iz nekoliko zemalja. Do 10. kolovoza ondje traje 18. međunarodni simpozij umjetničke oblikovane keramike pod nazivom Zemlja, Drava i Motacila Alba. Na simpoziju sudjeluju keramičari iz Hrvatske, Italije, Mađarske, Srbije i Slovenije, koji svoje radove stvaraju u prirodnom okruženju uz Dravu. Jedan od važnih ciljeva ovog okupljanja je i edukacija djece, ali i povezivanje umjetnika kojima je priroda glavni izvor inspiracije. Art centar Ješkovo tijekom trajanja simpozija mogu posjetiti i svi koji žele izbliza vidjeti kako nastaju umjetnička djela od keramike.
0: Informativni portal, prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

Benicket Disco i High Hopes. Ako ste imali High Hopes za danas na večer ili tipa tijekom sutrašnjeg poslje podneva, onda definitivno ako ste i zaljubljenik u Spider-mana, otiđite do kina Velebit. Još danas i sutra prikazuje se tamo film Spider-Man Novo doba s Tomom Hollandom i Zendajom, a priča se nastavlja 4 godine nakon puta bez povratka. Film inače traje 2,5 sata, ako niste još do sad to provjerili. Prikazuje se u 18 sati još danas i sutra. Ako ga planirate pogledati, onda računajte da iz kina izlazite oko 8:30, što je u biti za sutrašnji dan super, jer onda odmah samo se prebacite u centar na Ljeto na Zrinskom i na koncert Tamburaša. Kad smo već kod superheroja, ajmo malo o superherojima u nastavku uz Chainsmokers, Coldplay i Something Just Like This. Mislim, oni tu spominju i Batmana i

Malo Džibonija u nastavku uz Libar, a samo da vam kažem i dobar dan, jer nekako se to dogodilo da sam zaboravila i previdjela. 14 sati i 15 minuta, Dragana je s vama, odmah sam krenula na posao gdje trebate ići i gdje se zabavljati, a umjesto da kažem dobar dan. Bog svima, družimo se do 17.

0: I ovaj tjedan u Konzumu potraži Nektarina, euro 39, teleći vrat s kosti 5,99, svježi odojak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre 8,49. Konzum, s vama kroz život.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: Do 15. kolovoza potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Tjestenina Marodi, široki ili uski rezanci s jajima, 400 grama, €1,99. Negazirano piće Jana Vitamin, litra i pol, €1,69. Mljevena kava Minas Ana Maria, 175 grama, €2,99.
4: Robina je više.
5: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Chamber, a da ne biste ovog vikenda završili u komori zvanoj, na primjer, pritvor, onda definitivno pripazite u prometu oprezno, strpljivo i sigurno. Policija je na području cijele županije pokrenula pojačani nadzor brzine u sklopu akcije Roadpol i traje sve do nedjelje. Dakle, kontrole su vezane za cijelu županiju u bilo koje doba dana. Tako da, pazi. I ako ste slučajno propustili, još jedan put da podsjetim, ako ste se možda htjeli ono kupati, baš jako osvježiti sutra, na primjer, na neradan dan, ako vam je tako, vodostaj Drave i dalje iznimno nizak. Kod Repaša je razina podzemnih voda krajem srpnja bila samo 8 cm iznad povijesnog minimuma iz 2022. godine. Opskrba vodom za sad je stabilna, ali stanje ne može bitno onako se popraviti. S jednim pljuskom treba tu nekakvo duže kišno razdoblje. Idemo na Dravu Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Za vas ju je naravno pripremila Sonja Kukovec. Mještani Štaglinca sutra će proslaviti Dan naselja. Organizator je Vijeće mjesnog odbora Štaglineca, pripremljen je program za mještane i za sve goste. Okupljanje je predviđeno kod društvenog doma, odakle će u 9:30 krenuti procesija od križa do doma, nakon toga u 10 sati sveta misa, u 11 sati pozdravna riječ te zakuska za goste i mještane. Poslije podnijeni dio programa počinje u 14 sati turnirom u Beli za mještane, idite ga turnirom u Belotu, uz uvjet da barem jedan igrač u paru bude mještanin Štaglinca. Za sve koji dolaze na proslavu osiguran je i prijevoz vatrogasnim kombijem od društvenog doma do križa s polaskom u 9 sati i 15 minuta.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Hladno pivo u nastavku. Uz Pitala si me, družimo se na Radio Dravi.

0: provlačim kroz rime. Zašto ga nikad ne ukrasim metaforama krasnim, pa da se time hvališ kolegicama s posla.
1: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: U prvoj polovici kolovoza Podravka i Robin Marketi nude vam Bečka kobasica Podravka 1 kg 7,99 €, Senf Estragon Podravka 350 grama, 1,89 €, Koncentrat rajčice Podravka 190 grama, 1,59 €. Robin daje više.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
0: Čestitamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Neka nas ovaj dan sjeti zajedništva i odlučnosti koju su doveli do oslobođenja naše zemlje. Hrvatske šume.
2: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

Imagine Dragons, Sharks, 14:49 i Black Eyed Peas nas u nastavku čeka uz Don't Lie. A ako ste posljednjih dana vidjeli naslov da kilogram rajčice stoji 10 eura, onda niste krivo vidjeli, niste krivo ni čuli i definitivno nije laž. Ali ta se cijena odnosi na cherry rajčice ili ti ga sherry rajčice na pojedinim tržnicama, dok su obične ipak osjetno jeftinije. Proizvođači objašnjavaju da se male rajčice beru ručno, puno sporije nego velike, zatim se pakiraju u male kutice, a i prijevoz je skuplji i kako se prodaju u malim količinama, rijetko završavaju i na akcijama. Dakle, 10 eura jest stvarna cijena, ali ipak nije riječ o svakoj rajčici koju ćete danas pronaći na placu. Ne znam, nekak su finije jednostavno u današnje vrijeme, ako već ono nekak si osuđen da kupuješ paradajz ili ti ga rajčicu, uvijek nekako odem po tu čeri ili ti ga šeri. Ha, rasprava je isto jako velika oko toga kak se točno izgovaraju, svako ima svoje. A u svakom slučaju, jeste spremni dati 10 eura? Jeste?

0: Ovo je Drava. Drava. Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima. Hitovima.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Watch me.
3: Hey, I'm Selena Gomez.
0: Drava. Drava.
4: Došli smo do kraja sata, minuta nas dijeli točno do trojke, a u Koprivnici je sunčano, vrlo vruće. Temperatura u ovom trenutku piše da nam je oko 39 stupnjeva na suncu. Kišice, niti kiše neće biti. I pripremite se i na večer

0: Ometnice od ulice Ivana Česmičkog do Koprivničkog Ivanca. Na dionici dugoj oko 1,5 km obnovljena je cesta, izgrađena biciklistička staza te uređena prateća prometna infrastruktura, čime su poboljšani uvjeti za vozače, bicikliste i pješake. Rekla nam je to zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriš i dodala:
1: taj dio povezivanja Koprivničkog Ivanca s pješačko-biciklističkom stazom je sad odrađen i mislim da su ljudi dobili isto kvalitetnu poveznicu na grad. Za podsjetiti je i da će Busko voziti do Koprivničkog Ivanca, to je ovaj neki pilot projekt nadogradnje tog našeg Busko sistema koji će spojiti i Peteranec i Koprivničke Brege i Ivanec sa linijama. Nadam se da će zaživjeti, tako da taj dio evo smo uspješno priveli kraju. Vidim da ljudi komentiraju zbog kamera koje su najavljene, ne sviđa im se to, pa bi usporivače prometa i tak. Mislim nekako da je važno možda za pozvat sve koji se kreću u prometalima različitima, da ono, takve Koprivnice male, mi stvarno s kraja na kraj stignemo za 7 minuta, tako da nema uopće potrebe divljenja na cestama, pa eto jedan mali apel u ovim ljetnim vrućim danima.
0: Istovremeno sve više zahtjeva građana za povećanjem sigurnosti prometa na Peteranskoj cesti, jednoj od prometno najopterećenijih dionica u Koprivnici. U gradskoj upravi govore da su u tijeku razgovori s Hrvatskim cestama i Ministarstvom unutarnjih poslova o mogućim mjerama za smirivanje prometa, a razmatraju se i modeli financiranja postavljanja kućišta za kameru za nadzor brzine. Kako objašnjava Ostriš, promet se tamo povećao nakon izgradnje nadvožnjaka. No radovi na spojnoj cesti između naselja Herešin i NK Zagorca trebali bi ponovno rasteretiti taj dio grada.
1: Zapravo se radi o situaciji kad je napravljen ovaj nadvožnjak iznad kolosijeka prema, dakle, pruge prema Mađarskoj. Dosta se i pojačao promet. Isto je zapravo stvar svagdje. Ono, mislim, moramo se pridržavati, imate oznake koliko se brzo treba voziti. Ako se vozite normalno ono 50-60, vidite i zebru, stanete ljudima, propustite ih i opet se niš ne dogodi, nemamo mi zagrebačke gužve, niti to neka drama, ali da, ono, ljudi isto tam vole stisnut gas, pa onda će i tamo se vjerojatno neki zahvati odraditi. Međutim, ovaj dio koji nije konačno gotov, ali sad će biti ova spojna cesta koja će rasteretiti i promet teretnim vozilima prema reciklažnom dvorištu i prema sortirnici i kompostani, koja će biti spojena, znači, na kraju Peteranske ceste sa tim dijelom, te da velim zone gospodarenja otpadom, pa onda više neće biti potrebe zapravo da ti kamioni idu kroz Heršin.
0: Početak radova na spojnoj cesti očekuje se sredinom ovog mjeseca. Policija je već prvog dana pojačanog nadzora brzine na cestama Koprivničko-križevačke županije evidentirala 33 prekršaja prekoračenja dopuštene brzine. Podsjetimo, pojačani nadzor provodi se do kraja ovog tjedna u sklopu međunarodne roadpullove akcije koja se istodobno provodi u svim policijskim upravama u Hrvatskoj i drugim europskim državama. Tijekom cijelog tjedna policijski službenici uz kontrolu brzine pojačano nadziru i druga teža kršenja prometnih propisa. Iz policije podsjećaju da je cilj akcije prvenstveno povećati sigurnost u prometu i potaknuti vozače na odgovornije ponašanje, budući da je neprilagođena i nepropisna brzina jedan od najčešćih uzroka prometnih nesreća s najtežim posljedicama. Nepažnja prilikom korištenja roštilja uzrok je požara koji je izbio u nedjelju poslijepodne u Radničkom dolu u Križevcima. Kriminalističkim istraživanjem policije i obavljenim očevidom utvrđeno je da žar nakon korištenja roštilja nije bio u potpunosti ugašen, zbog čega je došlo do izbijanja požara. U potpunosti je izgorilo spremište za alat, a vatra se proširila i na dio susjedne šume te zahvatila krošnje obližnjih stabala. Vlasnik štetu procjenjuje na nekoliko tisuća eura. Požar su ugasili vatrogasci, u događaju nije bilo ozlijeđenih, a policija će o svemu izvijestiti nadležno državno odvjetništvo. Od ove sezone rukometašice Podravke nastupat će u novo osnovanoj regionalnoj rukometnoj ligi. Koprivnička ekipa natjecanje će otvoriti ovog četvrtka gostovanjem kod Krima u Ljubljani, a prvu domaću utakmicu odigrat će protiv istog protivnika krajem kolovoza. Podravka će se natjecati u skupini A zajedno s Krimom, Zagrebačkom Lokomotivom i Beogradskom Crvenom zvezdom. Nakon grupne faze slijedi doigravanje, a završnica natjecanja igrat će se na Final Four turniru. Regionalna liga osnovana je s ciljem podizanja kvalitete, vidljivosti i komercijalne vrijednosti rukometa u regiji, a organizirana je po uzoru na nekadašnju SEHA ligu. U natjecanju sudjeluju klubovi iz više država naše regije uz koordinaciju s Europskom rukometnom federacijom. Iz rukometnog kluba Podravka poručuju da podržavaju osnivanje nove lige te vjeruju da će ona biti dodatna prilika za razvoj ženskog rukometa i promociju

0: u kvalitete klubova na međunarodnoj razini. Članice hrvatskog kluba Podravka Lara Blažeković i Lana Pezić nastupile su za hrvatsku reprezentaciju na U17 svjetskom prvenstvu u Hrvanju održanom u Azerbajdžanu. Blažeković je u kategoriji do 49 kg zauzela 12. mjesto, dok je Pezić u kategoriji do 65 kg završila na 18. mjestu. Obje su imale težak ždrijep i natjecanje završile u ranoj fazi bez mogućnosti nastupa u repasažu. Blažeković je izgubila od kirgistanske predstavnice, dok je Pezić zaustavila europska prvakinja iz Bjelorusije. Unatoč rezultatima, nastup na svjetskoj smotri veliko je iskustvo za mlade Hrvačice koje su dostojno predstavile Koprivnički klub i Hrvatsko Hrvanje. Govore to iz hrvatskog kluba Podravka.
1: Bile su ovo vijesti u 15 sati. Hvala Sonja, slušamo ju ponovo u 16 sati u Dnevniku.
2: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Elektra Koprivnica obavještava vas da u četvrtak 6. kolovoza zbog planiranih radova neće biti struje u vremenu od 8 sati i 30 minuta do 11 sati. U dijelovima ulica u Koprivnici, Franje Mraza, Trg Zlate Bartel, Braće Radića, Miklinovec, Novi Brežanec i Sajmišna. Detaljan popis kućanstava po kućnim brojevima koje neće imati struje možete pročitati na stranici hep.hr.
1: Tvoj automobil zaslužuje najbolju brigu. Za sigurno i bezbrižno putovanje tu je autoservis Čiček. Nudimo popravak i održavanje motornih vozila, pripremu vozila za tehnički pregled, brze popravke, zamjenu i ugradnju dijelova, autoelektriku, automehaniku te instalaciju i servis autoklima uređaja. Iskoristi akcijsku ponudu punjenja autoklime po akcijskoj cijeni i vozi se ugodno tijekom velikih ljetnih dana. Posjeti nas u Štaglincu 54G Koprivnica ili nazovi 091-612-7405. Autoservis Čiček. Povjerenje i sigurnost u vožnji. 091-612-7405. Autoservis Čiček. Štaglinec 54G, Koprivnica.
2: U restorani Pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i Pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
3: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
4: kada te pogodi pjesma.
3: Stiže stvar samo za tebe.

0: Ovo je Drava Plus.
1: Pola četiri nam je, došli smo do zadnje Drave Plus danas na Radio Dravi, a onda se i ona odmara tijekom sutrašnjeg dana na neradnijoj dan. Porezna uprava upozorila je građane na novu SMS prijevaru u kojoj se prevaranti lažno predstavljaju kao porezna uprava i pokušavaju doći do osobnih i bankovnih podataka. U porukama navode da građani imaju pravo na povrat poreza, a zatim ih pozivaju da kliknu na poveznicu ili skeniraju QR kod. Riječ je o prijevari, upozoravaju iz porezne uprave, te savjetuju građanima da ne otvaraju poveznice i ne upisuju svoje podatke. Posebno ističu da domena porezna-uprava.info nije njihova službena stranica. Također poručuju da nikad ne šalju SMS poruke o povratu poreza, ne traže broj kartice, ne traže PIN, niti ikakve druge povjerljive podatke.
0: Ovo je Drava Plus.

0: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: Do kraja kolovoza Robin Marketi i dobavljač mjeseca Filir nude vam Oreo original kekse 176 grama, euro i 59 centi. Tuk krekere više vrsta 100 grama, 85 centi. Milka Choco Sticks ili Mini Stars 112 ili 150 grama, euro i 75 centi.
2: Robin daje više.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka naresci, zimska, sremska ili kulen, 80 grama za 1 euro i 69 centi. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4 euro i 49 centi. Radinska voda Kraljevi Vrelec, litra i pol, 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

Samba. Jedna mala trgovina na američkom otoku je definitivno isto rekla influencerima. No drama, just samba. Izazvali su inače veliku raspravu natpisom zabranjen ulaz influencerima. Vlasnica kaže da su ljudi sve češće ulazili samo kako bi snimili fotografije, premještali joj stvari i jednostavno trgovinu koristili kao kulisu, a da je ništ nisu ni pitali, nit bi išt nakon toga kupili. I raznorazni influenceri su joj odgovorili da je natpis nepristojan i da omalovažava posao kojim se velikim dijelom bave žene. Natpis je u međuvremenu postao toliko popularan da je trgovina dobila više pažnje nego što bi joj vjerojatno donijela bilo koja plaćena kampanja. Pa ono, dok promet ide, dobro je. Train u nastavku i Hey Soul Sisters, 9 minuta do 4 sata. Dragana je s vama još uvijek, bok!

0: sve koji se kreću u prometalima različitima, da ono, takve Koprivnice male, mi stvarno s kraja na kraj stignemo za 7 minuta, tako da nema opće potrebe divljanja na cestama, pa eto jedan mali apel u ovim ljetnim vrućim danima.
1: Istovremeno sve više zahtjeva građana za povećanjem sigurnosti prometa na Peteranskoj cesti, jednoj od prometno najopterećenijih dionica u Koprivnici. U gradskoj upravi govore da su u tijeku razgovori s Hrvatskim cestama i Ministarstvom unutarnjih poslova o mogućim mjerama za smirivanje prometa, a razmatraju se i modeli financiranja postavljanja kućišta za kameru za nadzor brzine. Kako objašnjava Ostriš, promet se tamo povećao nakon izgradnje nadvožnjaka. No radovi na spojnoj cesti između naselja Herešin i NK Zagorca trebali bi ponovno rasteretiti taj dio grada.
0: Zapravo se radi o situaciji kad je napravljen ovaj nadvožnjak iznad kolosijeka prema, dakle, pruge prema Mađarskoj. Dosta se i pojačao promet. Isto je zapravo stvar svagdje. Ono, mislim, moramo se pridržavati, imate oznake koliko se brzo treba voziti. Dakle, se vozite normalno ono 50-60, vidite i zebru, stanete ljudima, propustite ih i opet se niš ne dogodi. Nemamo mi zagrebačke gužve, niti to neka drama. Ali da, ono, ljudi isto tam vole stisnut gas, pa onda će i tamo se vjerojatno neki zahvati odraditi. Međutim, ovaj dio koji nije konačno gotov, ali sad će biti ova spojna cesta koja će rasteretiti i promet teretnim vozilima prema reciklažnom dvorištu i prema sortirnici i kompostani, koja će biti spojena, znači, na kraju Peteranske ceste sa tim dijelom, te da velim zone gospodarenja otpadom, pa onda više neće biti potrebe zapravo da ti kamioni idu kroz Herešin.
1: Početak radova na spojnoj cesti očekuje se sredinom ovog mjeseca. Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca u dobi od 51 i 22 godine zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela teške tjelesne ozljede i nepružanja pomoći. Prema sumnjama policije, dvojac je tijekom noćne vožnje fizički napao 31-godišnjeg muškarca koji se nalazio s njima u vozilu. Nakon što su zaustavili automobil, napad je nastavljen izvan vozila, a osumnjičenici su potom ozlijeđenog muškarca ostavili bez pružanja pomoći. Sve se to dogodilo u noći na subotu u Budančevici, a 31-godišnjak je u napadu zadobio teške tjelesne ozljede. Policijski službenici su protiv osumnjičenika podnijeli kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu te ih predali pritvorskom nadzorniku. Nepažnja prilikom korištenja roštilja uzrok je požara koji je izbio u nedjelju poslijepodne u Radničkom dolu u Križevcima. Kriminalističkim istraživanjem policije i obavljenim očevidom utvrđeno je da žar nakon korištenja roštilja nije bio u potpunosti ugašen, zbog čega je došlo do izbijanja požara. U potpunosti je izgorilo spremište za alat, a vatra se proširila i na dio susjedne šume te zahvatila krošnje obližnjih stabala. Vlasnik štetu procjenjuje na nekoliko tisuća eura. Požar su ugasili vatrogasci, u događaju nije bilo ozlijeđenih, a policija će o svemu izvijestiti nadležno državno odvjetništvo. Policija je već prvog dana pojačanog nadzora brzine na cestama Koprivničko-križevačke županije evidentirala 33 prekršaja prekoračenja dopuštene brzine. Podsjetimo, pojačani nadzor provodi se do kraja ovog tjedna u sklopu međunarodne roadpullove akcije, koja se istodobno provodi u svim policijskim upravama u Hrvatskoj i drugim europskim državama. Tijekom cijelog tjedna policijski službenici uz kontrolu brzine pojačano nadziru i druga teža kršenja prometnih propisa. Iz policije podsjećaju da je cilj akcije prvenstveno povećati sigurnost u prometu i potaknuti vozače na odgovornije ponašanje, budući da je neprilagođena i nepropisna brzina jedan od najčešćih uzroka prometnih nesreća s najtežim posljedicama. Hrvatska je pod utjecajem snažnog toplinskog vala uz ekstremno visoke temperature, dugotrajnu sušu i povećanu opasnost od požara na otvorenom prostoru. Glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske Slavko Tucaković uputio je apel sugrađanima na maksimalan oprez i odgovorno ponašanje. Ističe da i najmanji izvor paljenja u ovakvim vremenskim uvjetima može izazvati požar s ozbiljnim posljedicama za ljude, imovinu i prirodu. Građane stoga poziva da ne pale vatru na otvorenom, ne spaljuju biljni otpad, ne koriste otvoreni plamen, te da ne odbacuju opuške, staklo i druge predmete koji mogu izazvati požar. Vatrogasne postrojbe diljem zemlje u stanju su pripravnosti i prate razvoj situacije. U slučaju pojave dima ili požara, građani trebaju odmah obavijestiti vatrogasce na broj 193 ili županijski centar 112. Obrtnici od sada mogu jednostavnije procijeniti svoje buduće poslovne obveze. Naime, Hrvatska obrtnička komora pripremila je besplatni kalkulator Dobro je biti obrtnik za izračun poreza i doprinosa u 2027. godini, koji je svima dostupan.

0: dostupan na mrežnim stranicama HOK-a. Ovaj alat omogućuje usporedbu različitih modela poslovanja i pokazuje koliko bi obrtniku nakon podmirenja svih davanja moglo ostati prihoda. Iz Hrvatske obrtničke komore podsjećaju da će više od 77 tisuća paušalnih obrtnika od početka 2027. nastaviti poslovati pod jednakim poreznim uvjetima kao i do sad. Mještani Štaglinca sutra će proslaviti Dan naselja. Organizator je Vijeće mjesnog odbora Štaglinec, a pripremljen je program za mještane i goste. Okupljanje je predviđeno kod društvenog doma, odakle će u 9 sati i 30 minuta krenuti procesija od križa do doma. Nakon toga u 10 sati bit će služena sveta misa, a u 11 sati slijedi pozdravna riječ te zakuska za goste i mještane. Poslije podnevni dio programa počinje u 14 sati turnirom u Belotu za mještane, uz uvjet da barem jedan igrač u paru bude mještanin Štaglinca. Za sve koji dolaze na proslavu, osiguran je i prijevoz vatrogasnim kombijem od društvenog doma do križa s polaskom u 9 sati i 15 minuta.
1: Sport.
0: Od ove sezone rukometašice Podravke nastupat će u novo osnovanoj regionalnoj rukometnoj ligi. Koprivnička ekipa natjecanje će otvoriti ovog četvrtka gostovanjem kod Krima u Ljubljani, a prvu domaću utakmicu odigrat će protiv istog protivnika krajem kolovoza. Podravka će se natjecati u skupini A zajedno s Krimom, Zagrebačkom Lokomotivom i Beogradskom Crvenom zvezdom. Nakon grupne faze slijedi doigravanje, a završnica natjecanja igrat će se na Final Four turniru. Regionalna liga osnovana je s ciljem podizanja kvalitete, vidljivosti i komercijalne vrijednosti rukometa u regiji, a organizirana je po uzoru na nekadašnju SEHA ligu. U natjecanju sudjeluju klubovi iz više država naše regije uz koordinaciju s Europskom rukometnom federacijom. Iz rukometnog kluba Podravka poručuju da podržavaju osnivanje nove lige te vjeruju da će ona biti dodatna prilika za razvoj ženskog rukometa i promociju kvalitete klubova na međunarodnoj razini. U prostorima Nogometnog saveza Koprivničko-križevačke županije jučer je održan plenum klubova elitne lige i prve županijske nogometne lige. Riječ je o tradicionalnom službenom sastanku predstavnika klubova na kojem se utvrđuju natjecateljski brojevi čime se određuje raspored natjecanja, odnosno tko s kim i kad igra. No najprije istaknimo da su novi članovi elitne lige prvak prve županijske nogometne lige NK Sloga Koprivnički Ivanec i NK Močile, jer je iz elitne lige u prvu županijsku nogometnu ligu ispao Graničar iz Legrada, a u treću nogometnu ligu Sjever otišao je Tomislav Radnik iz Svetog Ivana Žabna. U prvu županijsku nogometnu ligu ušao je i prvak druge županijske nogometne lige Mladost iz Koprivničkih Bregi, ali i Bušpan iz Kozarevca kao drugoplasirani. Iz prve ŽNL ispala je Viktorija iz Vojakovca. Što se tiče samog rasporeda, u prvom kolu elitne lige sastaće se Tehničari Sloga, Ferdinandovac gostuje u Drnju, Prugovac gostuje u Molvama, a Kunovec je domaćin protiv Osvita. Močile dočekuju Kalinovac, Kloštar je domaćin Mikljunovcu, a Borac iz Imbrijovca igra na svom velikom vrtu protiv Podravca iz Virja. U prvom kolu prve županijske nogometne lige igrat će Starigrad i Panonija, Omladinac i Prekodravac, Bušpan će gostovati u Glogovcu, Torčec dočekuje Hlebine, Graničar iz Novog Virja igra protiv Mladosti iz Koprivničkih Bregi, u Podravskim Sesvetama gostuje Graničar iz Legrada, a u Novigradu Podravskom gost će biti Mladosti Sigeca. Dogovoreno je da se na blagdan svih svetih 1. studenog ne igra, dok će se zadnje kolo prije zimske stanke odigrati 22. studenog. Prvenstva elitne lige i prve županijske nogometne lige počinju 22. odnosno 23. kolovoza. Članice Hrvatskog kluba Podravka Lara Blažeković i Lana Pezić nastupile su za hrvatsku reprezentaciju na U17 svjetskom prvenstvu u Hrvanju održanom u Azerbajdžanu. Blažeković je u kategoriji do 49 kg zauzela 12. mjesto, dok je Pezić u kategoriji do 65 kg završila na 18. mjestu. Obje su imale težak ždrijep i natjecanje završile u ranoj fazi bez mogućnosti nastupa u repasažu. Blažeković je izgubila od kirgistanske predstavnice, dok je Pezić zaustavila europska prvakinja iz Bjelorusije. Unatoč rezultatima, nastup na svjetskoj smotri veliko je iskustvo za mlade Hrvačice koje su dostojno predstavile Koprivnički klub i Hrvatsko Hrvanje. Govore to iz Hrvatskog kluba Podravka.
1: Vremenska prognoza.
0: I sutra sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slab. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, a najviša dnevna od 34 do 39 Celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u današnjem dnevniku koji je vodila i uredila Sonja Kukovec. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
1: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: I ovaj tjedan u Konzumu potraži Nektarina euro 39, teleći vrat s kosti 5,99, svježi odojak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre 8,49. Konzum, s vama kroz život.
1: Elektra Koprivnica obavještava vas da u četvrtak 6. kolovoza zbog planiranih radova neće biti struje u vremenu od 8 sati i 30 minuta do 11 sati. U dijelovima ulica u Koprivnici, Franje Mraza, Trg Zlate Bartel, Braće Radića, Miklinovec, Novi Brežanec i Sajmišna. Detaljan popis kućanstava po kućnim brojevima koje neće imati struje možete pročitati na stranici hep.hr.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Radio.

0: Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Pozdrav na početku informativnog portala. Ako vam stigne SMS poruka da imate pravo na povrat poreza, nemojte odmah otvarati poveznicu. Porezna uprava upozorava na novu prijevaru u kojoj se prevaranti predstavljaju kao porezna i pokušavaju doći do osobnih i bankovnih podataka građana. U porukama se pojavljuju poveznice i QR kodovi, ali i lažna stranica porezna-uprava.info. Porezna uprava naglašava da građanima nikad ne šalje SMS poruke o poreznom dugu ili povratu poreza, niti tim putem traži broj kartice, PIN ili kontrolni broj. Sumnjivu poruku jednostavno izbrišite. Ako ste već otvorili poveznicu i upisali podatke, što prije se javite svojoj banci i policiji. Detaljnije pročitajte na portalu Drava.info. Ljeto na Zrinskom i ovoga tjedna donosi program na nekoliko lokacija u Koprivnici. U srijedu u 20 sati na Zrinskom trgu nastupaju Tamburaši bez imena, a u četvrtak od 10 do 11 sati i 30 minuta kreativna radionica održava se u knjižnici i čitaonici Fran Galović. Petak je rezerviran za Cerine. U 18 sati počinje vježbanje u Budi Fit zoni, a u isto vrijeme kreće i Parti petkom, koji traje sve do ponoći. U subotu u 10 sati u gradskom parku održava se Paint and Juice radionica Helen Doron, dok će tjedan zaključiti Patrick Walker Trio koncertom na Zrinskom trgu u 21 sat. Art centar Ješkovo ovih je dana ponovno mjesto susreta umjetnika iz nekoliko zemalja. Do 10. kolovoza ondje traje 18. međunarodni simpozij umjetničke oblikovane keramike pod nazivom Zemlja, Drava i Motacila Alba. Na simpoziju sudjeluju keramičari iz Hrvatske, Italije, Mađarske, Srbije i Slovenije, koji svoje radove stvaraju u prirodnom okruženju uz Dravu. Jedan od važnih ciljeva ovog okupljanja je i edukacija djece, ali i povezivanje umjetnika kojima je priroda glavni izvor inspiracije. Art centar Ješkovo tijekom trajanja simpozija mogu posjetiti i svi koji žele izbliza vidjeti kako nastaju umjetnička djela od keramike.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

0: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba, ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
1: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 €. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Elektra Koprivnica obavještava vas da u četvrtak 6. kolovoza zbog planiranih radova neće biti struje u vremenu od 8 sati i 30 minuta do 11 sati. U dijelovima ulica u Koprivnici, Franje Mraza, Trg Zlate Bartel, Braće Radića, Miklinovec, Novi Brežanec i Sajmišna. Detaljan popis kućanstava po kućnim brojevima koje neće imati struje možete pročitati na stranici hep.hr.
3: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: U stvari, recept je vrlo jednostavan i možemo ga napraviti i sami kod kuće. Radi se o tijesta i nadjeva od blitve.
2: Jedan luk se nareže na sitno, pomiješa se zajedno sa sitno kosanim listovima blitve. Doda se pola žličice soli, malo papra i jedno dvije žlice maslinovog ulja.
1: Nadjev stavimo između dva lista tijesta. 15 minuta na 180 stupnjeva, okrenemo, malo izbušimo svilicom i još malo zapečemo. Premazan s domaćim maslinovim uljem i kosanim češnjakom, ovaj specijalitet s područja Dalmatinskih poljica danas je zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla, a najbolje ga je probati tradicionalno, ispečenog na užarenom kominu u žeravi s lugom. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
4: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
5: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
6: Portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
7: Heidelberg Materials Beton Hrvatska traži radnika u proizvodnji betona, mjesto rada je Zagreb, a prijaviti se možeš do 20. kolovoza. Harvey Norman Croatia traži skladišnog radnika, mjesto rada je Sveta Nedjelja, a prijave traju do 10. kolovoza. Kraš DD traži konditora, pomoćni poslovi u proizvodnji, mjesto rada je Zagreb, a prijaviti se možeš do 6. kolovoza.
6: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr.
8: Drava! Drava!

0: i pojače radio. Radio Drava. Drava. Drava. Ovo je Infosat.
1: Dobro večer, ja sam Sonja Kukovec, a ovo je dnevni pregled vijesti. Završeni su radovi na izgradnji biciklističke staze i obnovi prometnice od ulice Ivana Česmičkog do Koprivničkog Ivanca. Na dionici dugoj oko 1,5 km obnovljena je cesta, izgrađena biciklistička staza te uređena prateća prometna infrastruktura, čime su poboljšani uvjeti za vozače, bicikliste i pješake. Rekla nam je to zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriš i dodala.
2: Taj dio povezivanja Koprivničkog Ivanca s pješačko-biciklističkom stazom je sad odrađen i mislim da su ljudi dobili isto kvalitetnu poveznicu na grad. Za podsjetiti je i da će Busko voziti do Koprivničkog Ivanca, to je ovaj neki pilot projekt nadogradnje tog našeg Busko sistema koji će spojiti i Peteranec i Koprivničke Brege i Ivanec sa linijama. Nadam se da će zaživjeti, tako da taj dio evo smo uspješno priveli kraju. Vidim da ljudi komentiraju zbog kamera koje su najavljene, ne sviđa im se to pa bi usporivače prometa i tak. Mislim nekako da je važno možda za pozvat sve koji se kreću u prometalima različitima, da ono, takve Koprivnice male, mi stvarno s kraja na kraj stignemo za 7 minuta, tako da nema uopće potrebe divljanja na cestama, pa eto jedan mali apel u ovim ljetnim vrućim danima.
1: Istovremeno sve više zahtjeva građana za povećanjem sigurnosti prometa na Peteranskoj cesti, jednoj od prometno najopterećenijih dionica u Koprivnici. U gradskoj upravi govore da su u tijeku razgovori s Hrvatskim cestama i Ministarstvom unutarnjih poslova o mogućim mjerama za smirivanje prometa, a razmatraju se i modeli financiranja postavljanja kućišta za kameru za nadzor brzine. Kako objašnjava Ostriš, promet se tamo povećao nakon izgradnje nadvožnjaka. No radovi na spojnoj cesti između naselja Herešin i NK Zagorca trebali bi ponovno rasteretiti taj dio grada.
2: Zapravo se radi o situaciji kad je napravljen ovaj nadvožnjak iznad kolosijeka prema, dakle, pruge prema Mađarskoj. Dosta se i pojačao promet. Ista je zapravo stvar svagdje. Ono, mislim, moramo se pridržavati, imate oznake koliko se brzo treba voziti. Dakle, se vozite normalno ono 50-60, vidite i zebru, stanete ljudima, propustite ih i opet se ništa ne dogodi, nemamo mi zagrebačke gužve, niti to neka drama, ali da, ono, ljudi isto tam vole stisnut gas, pa onda će i tamo se vjerojatno neki zahvati odraditi. Međutim, ovaj dio koji nije konačno gotov, ali sad će biti ova spojna cesta koja će rasteretiti i promet teretnim vozilima prema reciklažnom dvorištu i prema sortirnici i kompostani, koja će biti spojena, znači, na kraju Peteranske ceste sa tim dijelom, te da velim zone gospodarenja otpadom, pa onda više neće biti potrebe zapravo da ti kamioni idu kroz Herešin.
1: Početak radova na spojnoj cesti očekuje se sredinom ovog mjeseca.
0: Ovo je Infosat.

0: Legenda.
1: Ovo je Infosat.
2: Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca u dobi od 51 i 22 godine zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela teške tjelesne ozljede i nepružanja pomoći. Prema sumnjama policije, dvojac je tijekom noćne vožnje fizički napao 31-godišnjeg muškarca koji se nalazio s njima u vozilu. Nakon što su zaustavili automobil, napad je nastavljen izvan vozila, a osumnjičenici su potom ozlijeđenog muškarca ostavili bez pružanja pomoći. Sve se to dogodilo u noći na subotu u Budančevici, a 31-godišnjak je u napadu zadobio teške tjelesne ozljede. Policijski službenici su protiv osumnjičenika podnijeli kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu te ih predali pritvorskom nadzorniku.
1: Ovo je Infosat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Nepažnja prilikom korištenja roštilja uzrok je požara koji je izbio u nedjelju poslijepodne u Radničkom dolu u Križevcima. Kriminalističkim istraživanjem policije i obavljenim očevidom utvrđeno je da žar nakon korištenja roštilja nije bio u potpunosti ugašen, zbog čega je došlo do izbijanja požara. U potpunosti je izgorilo spremište za alat, a vatra se proširila i na dio susjedne šume te zahvatila krošnje obližnjih stabala. Vlasnik štetu procjenjuje na nekoliko tisuća eura. Požar su ugasili vatrogasci, u događaju nije bilo ozlijeđenih, a policija će o svemu izvijestiti nadležno državno odvjetništvo.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je Infosat.
1: Policija je već prvog dana pojačanog nadzora brzine na cestama Koprivničko-križevačke županije evidentirala 33 prekršaja prekoračenja dopuštene brzine. Podsjetimo, pojačani nadzor provodi se do kraja ovog tjedna u sklopu međunarodne roadpullove akcije koja se istodobno provodi u svim policijskim upravama u Hrvatskoj i drugim europskim državama. Tijekom cijelog tjedna policijski službenici uz kontrolu brzine pojačano nadziru i druga teža kršenja prometnih propisa. Iz policije podsjećaju da je cilj akcije prvenstveno povećati sigurnost u prometu i potaknuti vozače na odgovornije ponašanje, budući da je neprilagođena i nepropisna brzina jedan od najčešćih uzroka prometnih nesreća s najtežim posljedicama.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Hrvatska je pod utjecajem snažnog toplinskog vala, uz ekstremno visoke temperature, dugotrajnu sušu i povećanu opasnost od požara na otvorenom prostoru. Glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske Slavko Tucaković uputio je apel sugrađanima na maksimalan oprez i odgovorno ponašanje. Ističe da i najmanji izvor paljenja u ovakvim vremenskim uvjetima može izazvati požar s ozbiljnim posljedicama za ljude, imovinu i prirodu. Građane stoga poziva da ne pale vatru na otvorenom, ne spaljuju biljni otpad, ne koriste otvoreni plamen, te da ne odbacuju opuške, staklo i druge predmete koji mogu izazvati požar. Vatrogasne postrojbe diljem zemlje u stanju su pripravnosti i prate razvoj situacije. U slučaju pojave dima ili požara, građani trebaju odmah obavijestiti vatrogasce na broj 193 ili županijski centar 112.
0: Ovo je Info.

0: Ovo je InfoSat.
1: Obrtnici od sada mogu jednostavnije procijeniti svoje buduće poslovne obveze. Naime, Hrvatska obrtnička komora pripremila je besplatni kalkulator Dobro je biti obrtnik za izračun poreza i doprinosa u 2027. godini, koji je svima dostupan na mrežnim stranicama HOK-a. Ovaj alat omogućuje usporedbu različitih modela poslovanja i pokazuje koliko bi obrtniku nakon podmirenja svih davanja moglo ostati prihoda. Iz Hrvatske obrtničke komore podsjećaju da će više od 77.000 paušalnih obrtnika od početka 2027. nastaviti poslovati pod jednakim poreznim uvjetima kao i do sad.
0: Ovo je.

0: se.
1: Ovo je Infosat.
2: Mještani Štaglinca sutra će proslaviti Dan naselja. Organizator je Vijeće mjesnog odbora Štaglinec, a pripremljen je program za mještane i goste. Okupljanje je predviđeno kod društvenog doma, odakle će u 9 sati i 30 minuta krenuti procesija od križa do doma. Nakon toga u 10 sati bit će služena sveta misa, a u 11 sati slijedi pozdravna riječ te zakuska za goste i mještane. Poslije podnevni dio programa počinje u 14 sati turnirom u Belotu za mještane, uz uvjet da barem jedan igrač u paru bude mještanin Štaglinca. Za sve koji dolaze na proslavu, osiguran je i prijevoz vatrogasnim kombijem od društvenog doma do križa s polaskom u 9 sati i 15 minuta.
1: Ovo je Info

0: Ovo je Infosat.
1: Od ove sezone rukometašice Podravke nastupaće u novo osnovanoj regionalnoj rukometnoj ligi. Koprivnička ekipa natjecanje će otvoriti ovog četvrtka gostovanjem kod Krima u Ljubljani, a prvu domaću utakmicu odigraće protiv istog protivnika krajem kolovoza. Podravka će se natjecati u skupini A zajedno s Krimom, Zagrebačkom Lokomotivom i Beogradskom Crvenom zvezdom. Nakon grupne faze slijedi doigravanje, a završnica natjecanja igraće se na Final Four turniru. Regionalna liga osnovana je s ciljem podizanja kvalitete, vidljivosti i komercijalne vrijednosti rukometa u regiji, a organizirana je po uzoru na nekadašnju SEHA ligu. U natjecanju sudjeluju klubovi iz više država naše regije uz koordinaciju s Europskom rukometnom federacijom. Iz rukometnog kluba Podravka poručuju da podržavaju osnivanje nove lige te vjeruju da će ona biti dodatna prilika za razvoj ženskog rukometa i promociju kvalitete klubova na međunarodnoj razini.
0: Ovo je Infosat.
2: Kreni sa mnom zadnji put, vjeruj mi, daleko od mraka bolje ćemo znati, ništa nije teško.

0: Ovo je Infosat.
1: U prostorima Nogometnog saveza Koprivničko-križevačke županije jučer je održan plenum klubova elitne lige i prve županijske nogometne lige. Riječ je o tradicionalnom službenom sastanku predstavnika klubova na kojem se utvrđuju natjecateljski brojevi čime se određuje raspored natjecanja, odnosno tko s kim i kad igra. No najprije istaknimo da su novi članovi elitne lige prvak prve županijske nogometne lige NK Sloga Koprivnički Ivanec i NK Močile, jer je iz elitne lige u prvu županijsku nogometnu ligu ispao Graničar iz Legrada, a u treću nogometnu ligu Sjever otišao je Tomislav Radnik iz Svetog Ivana Žabna. U prvu županijsku nogometnu ligu ušao je i prvak druge županijske nogometne lige Mladost iz Koprivničkih Bregi, ali i Bušpan iz Kozarevca kao drugoplasirani. Iz prve ŽNL ispala je Viktorija iz Vojakovca. Što se tiče samog rasporeda, u prvom kolu elitne lige sastaće se Tehničari Sloga, Ferdinandovac gostuje u Drnju, Prugovac gostuje u Molvama, a Kunovic je domaćin protiv Osvita. Močile dočekuju Kalinovac, Kloštar je domaćin Mikljenovcu, a Borac iz Imbrijovca igra na svom velikom vrtu protiv Podravca iz Virja. U prvom kolu prve županijske nogometne lige igraće Starigrad i Panonija, Omladinac i Prekodravac, Bušpan će gostovati u Glogovcu, Torčec dočekuje Hlebine, Graničar iz Novog Virja igra protiv Mladosti iz Koprivničkih Bregi, u Podravskim Sesvetama gostuje Graničar iz Legrada, a u Novigradu Podravskom gost će biti Mladosti Sigeca. Dogovoreno je da se na blagdan svih svetih 1. studenog ne igra, dok će se zadnje kolo prije zimske stanke odigrati 22. studenog. Prvenstva elitne lige i prve županijske nogometne lige počinju 22. odnosno 23. kolovoza.
0: Ovo je Info.

0: Ovo je Infosat.
1: Članice hrvatskog kluba Podravka Lara Blažeković i Lana Pezić nastupile su za hrvatsku reprezentaciju na U17 svjetskom prvenstvu u Hrvanju održanom u Azerbajdžanu. Blažeković je u kategoriji do 49 kg zauzela 12. mjesto, dok je Pezić u kategoriji do 65 kg završila na 18. mjestu. Obje su imale težak ždrijep i natjecanje završile u ranoj fazi bez mogućnosti nastupa u repasažu. Blažeković je izgubila od kirgistanske predstavnice, dok je Pezić zaustavila europska prvakinja iz Bjelorusije. Unatoč rezultatima, nastup na svjetskoj smotri veliko je iskustvo za mlade Hrvačice koje su dostojno predstavile Koprivnički klub i Hrvatsko Hrvanje. Govore to iz hrvatskog kluba Podravka. Toliko u dnevnom pregledu.
0: Ovo je Infosat. Stišaj buku u glavi
2: i pojačaj radio.
0: Radio B.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

I pojače radio. Radio Drava. Drava. Drava. Večernji domestik.

0: zima, kockar sam i putujem vlakovima. Bye bye.
1: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Repriza. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan, u Dnevniku donosimo. Radi se na boljoj povezanosti Koprivnice i okolice. Jedna prometnica obnovljena, druga uskoro u izgradnji. Dvojac osumnjičen za teško premlaćivanje i nepružanje pomoći. Neugašen žar nakon roštilja izazvao požar, izgorjelo spremište i dio šume. Iz sporta, RK Podravka od ove sezone igra i regionalnu ligu. Prva utakmica na rasporedu ovog tjedna. Poznati su parovi prvih kola elitne lige i prve županijske nogometne lige. Ostanite tu. Završeni su radovi na izgradnji biciklističke staze i obnovi prometnice od ulice Ivana Česmičkog do Koprivničkog Ivanca. Na dionici dugoj oko 1,5 km obnovljena je cesta, izgrađena biciklistička staza te uređena prateća prometna infrastruktura, čime su poboljšani uvjeti za vozače, bicikliste i pješake. Rekla nam je to zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriš i dodala:
2: taj dio povezivanja Koprivničkog Ivanca s pješačko-biciklističkom stazom je sad odrađen i mislim da su ljudi dobili isto kvalitetnu poveznicu na grad. Za podsjetiti je i da će Busko voziti do Koprivničkog Ivanca, to je ovaj neki pilot projekt nadogradnje tog našeg Busko sistema koji će spojiti i Peteranec i Koprivničke Brege i Ivanec sa linijama. Nadam se da će zaživjeti, tako da taj dio evo smo uspješno priveli kraju. Vidim da ljudi komentiraju zbog kamera koje su najavljene, ne sviđa im se to, pa bi usporivače prometa i tak. Mislim nekak da je važno možda zapozvati sve koji se kreću u prometalima različitima, da ono, tak je Koprivnica mala i mi stvarno s kraja na kraj stignemo za 7 minuta, tako da nema uopće potrebe divljanja na cestama, pa eto jedan mali apel u ovim ljetnim vrućim danima.
1: Istovremeno sve više zahtjeva građana za povećanjem sigurnosti prometa na Peteranskoj cesti, jednoj od prometno najopterećenijih dionica u Koprivnici. U gradskoj upravi govore da su u tijeku razgovori s Hrvatskim cestama i Ministarstvom unutarnjih poslova o mogućim mjerama za smirivanje prometa, a razmatraju se i modeli financiranja postavljanja kućišta za kameru za nadzor brzine. Kako objašnjava Ostriš, promet se tamo povećao nakon izgradnje nadvožnjaka. No radovi na spojnoj cesti između naselja Herešin i NK Zagorca trebali bi ponovno rasteretiti taj dio grada.
2: Zapravo se radi o situaciji kad je napravljen ovaj nadvožnjak iznad kolosijeka prema, dakle, pruge prema Mađarskoj. Dosta se i pojačao promet. Isto je zapravo stvar svagdje. Ono, mislim, moramo se pridržavati, imate oznake koliko se brzo treba voziti. Ako se vozite normalno, ono 50-60, vidite i zebru, stanete ljudima, propustite ih i opet se niš ne dogodi, nemamo mi zagrebačke gužve, niti to neka drama, ali da, ono, ljudi isto tam vole stisnut gas, pa onda će i tamo se vjerojatno neki zahvati odraditi. Međutim, ovaj dio koji nije konačno gotov, ali sad će biti ova spojna cesta koja će rasteretiti i promet teretnim vozilima prema reciklažnom dvorištu i prema sortirnici i kompostani, koja će biti spojena, znači, na kraju Peteranske ceste sa tim dijelom, te da velim zone gospodarenja otpadom, pa onda više neće biti potrebe zapravo da ti kamioni idu kroz Herešin.
1: Početak radova na spojnoj cesti očekuje se sredinom ovog mjeseca. Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca u dobi od 51 i 22 godine zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela teške tjelesne ozljede i nepružanja pomoći. Prema sumnjama policije, dvojac je tijekom noćne vožnje fizički napao 31-godišnjeg muškarca koji se nalazio s njima u vozilu. Nakon što su zaustavili automobil, napad je nastavljen izvan vozila, a osumnjičenici su potom ozlijeđenog muškarca ostavili bez pružanja pomoći. Sve se to dogodilo u noći na subotu u Budančevici, a 31-godišnjak je u napadu zadobio teške tjelesne ozljede. Policijski službenici su protiv osumnjičenika podnijeli kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu te ih predali pritvorskom nadzorniku. Nepažnja prilikom korištenja roštilja uzrok je požara koji je izbio u nedjelju poslijepodne u Radničkom dolu u Križevcima. Kriminalističkim istraživanjem policije i obavljenim očevidom utvrđeno je da žar nakon korištenja roštilja nije bio u potpunosti ugašen, zbog čega je došlo do izbijanja požara. U potpunosti je izgorjelo spremište za alat, a vatra se proširila i na dio susjedne šume te zahvatila krošnje obližnjih stabala. Vlasnik štetu procjenjuje na nekoliko tisuća eura. Požar su ugasili vatrogasci, u događaju nije bilo ozlijeđenih, a policija će o svemu izvijestiti nadležno državno odvjetništvo. Policija je već prvog dana pojačanog nadzora brzine na cestama Koprivničko-križevačke županije evidentirala 33 prekršaja prekoračenja dopuštene brzine. Podsjetimo, pojačani nadzor provodi se do kraja ovog tjedna u sklopu međunarodne roadpoolove akcije koja se istodobno provodi u svim policijskim upravama u Hrvatskoj i drugim europskim državama. Tijekom cijelog tjedna policijski službenici uz kontrolu brzine pojačano nadziru i druga teža kršenja prometnih propisa. Iz policije podsjećaju da je cilj akcije prvenstveno povećati sigurnost u prometu i potaknuti vozače na odgovornije ponašanje, budući da je neprilagođena i nepropisna brzina jedan od najčešćih uzroka prometnih nesreća s najtežim posljedicama. Hrvatska je pod utjecajem snažnog toplinskog vala uz ekstremno visoke temperature, dugotrajnu sušu i povećanu opasnost od požara na otvorenom prostoru. Glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske Slavko Tucaković uputio je apel sugrađanima na maksimalan oprez i odgovorno ponašanje. Ističe da i najmanji izvor paljenja u ovakvim vremenskim uvjetima može izazvati požar s ozbiljnim posljedicama za ljude, imovinu i prirodu. Građane stoga poziva da ne pale vatru na otvorenom, ne spaljuju biljni otpad, ne koriste otvoreni plamen, te da ne odbacuju opuške, staklo i druge predmete koji mogu izazvati požar. Vatrogasne postrojbe diljem zemlje u stanju su pripravnosti i prate razvoj situacije. U slučaju pojave dima ili požara, građani trebaju odmah obavijestiti vatrogasce na broj 193 ili županijski centar 112. Obrtnici od sada mogu jednostavnije procijeniti svoje buduće poslovne obveze. Naime, Hrvatska obrtnička komora pripremila je besplatni kalkulator Dobro je biti obrtnik za izračun poreza i doprinosa u 2027. godini, koji je svima dostupan na mrežnim stranicama HOK-a. Ovaj alat omogućuje usporedbu različitih modela poslovanja i pokazuje koliko bi obrtniku nakon podmirenja svih davanja moglo ostati prihoda. Iz Hrvatske

0: Dnevni dio programa počinje u 14 sati turnirom u Belotu za mještane, uz uvjet da barem jedan igrač u paru bude mještanin Štaglinca. Za sve koji dolaze na proslavu, osiguran je i prijevoz vatrogasnim kombijem od društvenog doma do križa s polaskom u 9 sati i 15 minuta. Sport. Od ove sezone rukometašice Podravke nastupat će u novo osnovanoj regionalnoj rukometnoj ligi. Koprivnička ekipa natjecanje će otvoriti ovog četvrtka gostovanjem kod Krima u Ljubljani, a prvu domaću utakmicu odigrat će protiv istog protivnika krajem kolovoza. Podravka će se natjecati u skupini A zajedno s Krimom, Zagrebačkom Lokomotivom i Beogradskom Crvenom zvezdom. Nakon grupne faze slijedi doigravanje, a završnica natjecanja igrat će se na Final Four turniru. Regionalna liga osnovana je s ciljem podizanja kvalitete, vidljivosti i komercijalne vrijednosti rukometa u regiji, a organizirana je po uzoru na nekadašnju SEHA ligu. U natjecanju sudjeluju klubovi iz više država naše regije uz koordinaciju s Europskom rukometnom federacijom. Iz rukometnog kluba Podravka poručuju da podržavaju osnivanje nove lige te vjeruju da će ona biti dodatna prilika za razvoj ženskog rukometa i promociju kvalitete klubova na međunarodnoj razini. U prostorima Nogometnog saveza Koprivničko-križevačke županije jučer je održan plenum klubova elitne lige i prve županijske nogometne lige. Riječ je o tradicionalnom službenom sastanku predstavnika klubova na kojem se utvrđuju natjecateljski brojevi čime se određuje raspored natjecanja, odnosno tko s kim i kad igra. No najprije istaknimo da su novi članovi elitne lige prvak prve županijske nogometne lige NK Sloga Koprivnički Ivanec i NK Močile, jer je iz elitne lige u prvu županijsku nogometnu ligu ispao Graničar iz Legrada, a u treću nogometnu ligu Sjever otišao je Tomislav Radnik iz Svetog Ivana Žabna. U prvu županijsku nogometnu ligu ušao je i prvak druge županijske nogometne lige Mladost iz Koprivničkih Bregi, ali i Bušpan iz Kozarevca kao drugoplasirani. Iz prve ŽNL ispala je Viktorija iz Vojakovca. Što se tiče samog rasporeda, u prvom kolu elitne lige sastaće se Tehničar iz Sloga, Ferdinandovac gostuje u Drnju, Prugovac gostuje u Molvama, a Kunovec je domaćin protiv Osvita. Močile dočekuju Kalinovac, Kloštar je domaćin Mikljunovcu, a Borac iz Imbrijovca igra na svom velikom vrtu protiv Podravca iz Virja. U prvom kolu prve županijske nogometne lige igrat će Starigrad i Panonija, Omladinac i Prekodravac, Bušpan će gostovati u Glogovcu, Torčec dočekuje Hlebine, Graničar iz Novog Virja igra protiv Mladosti iz Koprivničkih Bregi, u Podravskim Sesvetama gostuje Graničar iz Legrada, a u Novigradu Podravskom gost će biti Mladosti Sigeca. Dogovoreno je da se na blagdan svih svetih 1. studenog ne igra, dok će se zadnje kolo prije zimske stanke odigrati 22. studenog. Prvenstva elitne lige i prve županijske nogometne lige počinju 22. odnosno 23. kolovoza. Članice hrvatskog kluba Podravka Lara Blažeković i Lana Pezić nastupile su za hrvatsku reprezentaciju na U17 svjetskom prvenstvu u Hrvanju održanom u Azerbajdžanu. Blažeković je u kategoriji do 49 kg zauzela 12. mjesto, dok je Pezić u kategoriji do 65 kg završila na 18. mjestu. Obje su imale težak ždrijep i natjecanje završile u ranoj fazi bez mogućnosti nastupa u repasažu. Blažeković je izgubila od kirgistanske predstavnice, dok je Pezić zaustavila europska prvakinja iz Bjelorusije. Unatoč rezultatima, nastup na svjetskoj smotri veliko je iskustvo za mlade Hrvačice koje su dostojno predstavile Koprivnički klub i hrvatsko Hrvanje. Govore to iz hrvatskog kluba Podravka. Vremenska prognoza. I sutra sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slab. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, a najviša dnevna od 34 do 39 celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u današnjem dnevniku koji je vodila i uredila Sonja Kukovec. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info. Dnevnik Radio
1: Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio Drava.

Vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća

koliko će to trajati, može li se umrijeti, hoću li se poslije kajati. Gnjavio sam ljude, pravio sam paniku,